0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Dudușul, Dudușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Acesta este
1: Radio
2: Transilvania.
1: Transilvania. Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Wonderland. Far beyond reality, but

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Noaptea.
1: Iubim Transilvania.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Totuşul, totuşul iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost emis cu 281 de voturi. Sute de mii de români nu-și caută de lucru, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii consumă cantități mari de mezeluri în fiecare lună. Medicii ne amintesc însă că excesul de produse procesate implică riscuri pentru sănătate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis cu 281 de voturi în Parlament și doar 4 voturi împotrivă. Restul parlamentarilor, până la cei 431 prezenți în sală, s-au abținut de la vot. Votul împotriva a guvernului Bolojan din Parlament produce efecte imediate asupra executivului, care intră automat în regim interimar, până la instalarea unui nou cabinet. Astfel, guvernul Bolojan rămâne în funcție, dar cu atribuții limitate. Nu mai poate adopta politici majore sau iniția reforme importante, ci doar gestionează activitățile curente ale statului. Până la investirea unui nou cabinet, executivul funcționează în regim interimar. Acum urmează consultările politice organizate de președintele României la Palatul Cotroceni. Un număr de 204.500 de persoane inactive din România doreau să lucreze în anul 2025, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă munca, arată datele publicate de INS. Cei doi indicatori, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucru, alcătuiesc împreună forța de muncă potențială adițională. Cei 204.500 de persoane constituiau forța de muncă potențială adițională din rândul populației inactive în vârstă de 15 până la 74 de ani, care însuma peste 6,1 milioane de persoane. Tot anul trecut, numărul șomerilor BIN, adică persoanele care nu au un loc de muncă, sunt disponibile să lucreze imediat și caută activ un loc de muncă, a fost de 500.300 de persoane. O jumătate de kilogram de cârnați, un baton de salam și 10 felii de parizeri și șuncă intră lunar în meniul românilor. Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10% față de acum 2 ani. 950 de grame de mezeluri pe lună, în mare parte produse ieftine și feliate subțiri, ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică. Generoși, românii trimit și peste hotare tot mai multe produse din carne. În Statele Unite, salamul de Sibiu este foarte apreciat, iar parizerul concurează cu mortadela în țările nordice, Cipru și Grecia, scrie știrile protv.ro. Anul trecut, România a exportat 16.000 de tone de cârnați, salam și alte specialități din carne, în valoare de 88 de milioane de euro. Medicii recomandă moderație și o atenție mare la calitatea produselor. Acestea adesea conțin cantități reduse de carne și niveluri ridicate de sare și aditivi. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, zi de miercuri, o începem împreună, avem două ceasuri la dispoziție, ca de obicei, zicem că ne trezim încet și fain până la ora 8. Irina Gașpar, sunt alături de tine în demersul ăsta.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Bună dimineața și 6 și 9 minute avem în acest moment în ziua asta de 6 mai, de altfel ziua internațională a băuturilor, International Drinks Day. Astăzi 6 mai este și ziua lui George Clooney. La mulți ani și ție dacă ești născut în aceeași zi cu marele actor și cunoscutul actor până la urmă, George Clooney. La mulți ani să-ți fie ziua foarte faină, să o petreci bine și la mulți ani și dacă este o aniversare, fără să fie neapărat ziua ta de naștere, poate este altceva important de sărbătorit, un X număr de ani de când s-a întâmplat ceva fain și e minunat să rememorezi an de an respectivul eveniment. Ne putem gândi și la anul 1888, tot la data de 6 mai, dar în acel an, când Victor Babeș a făcut primele vaccinări antirabice la București. Iar în 1899, România participa la prima conferință a păcii care a avut loc la Haga, la acest forum internațional, s-a încheiat convenția asupra reglementării pașnice a conflictelor internaționale. Era, într-adevăr, iată, de multă vreme, dezideratul de pace largă, să zicem așa, trăim vremuri un pic mai ciudățele din punctul ăsta de vedere și după părerea mea. În anul 1949, ziua de naștere, cumva putem spune că este marcată ziua de naștere a informaticii moderne, pentru că atunci Maurice Wilks și o echipă de la Universitatea din Cambridge au executat primul program stocat pe calculatorul EDSAC, calculator bazat pe arhitectura Newman. Iar în 1990, se celebrează, să zicem, podul de flori de peste Prut. Atunci a fost prima deschidere a frontierelor dintre România și actuala Republica Moldova. Mai menționăm și anul 2023. Dacă ți-aduci aminte, atunci regele Charles al III-lea al regatului Marii Britanii și Irlandei de Nord a fost încoronat la Westminster Abbey în Londra. Un moment special. Erau, sigur, foarte multe urări de felicitări, dar erau și mulți care mai mustăceau menționând că, iată, vârsta asta înaintată la care este încoronat regele. Bun, între timp au trecut niște ani și l-am văzut, iată, pe regele acesta, niște posturi foarte faine, cu demnitate frumoasă, cu mesaje frumoase, cu coordonarea ținutei diplomatii, așa foarte diplomatic tot. Omul pe mine m-a impresionat, recunosc că n-am avut mare așteptări, că până la urmă eu n-am o legătură deosebită cu această țară, pur și simplu am urmărit-o ca fiind parte de pe continentul comun, dar altfel n-am avut o așteptare deosebită. Astăzi pot să spun că sunt într-adevăr impresionată de comportamentul lui și de felul în care face lucrurile, transmite mesajele și așa mai departe. Ed Sheeran, Sapphire, în minutele următoare ascultăm la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți diferența.

0: 6:19 minute, suntem într-o dimineață în care ne gândim la diverse situații, diverse statistici, diverse direcții. Acum, pentru a vedea încotro să se meargă, trebuie să ai o documentare cu privire la ce a fost până acum și care este baza pe care se poate lucra. Tot mai mulți români care au muncit atât în țară cât și în străinătate au început să iasă la pensie. Mai cumva numărul este mai mare în ultimii ani. Datele oficiale arată că numărul celor care primesc pensia peste hotare a crescut cu aproximativ 30% în ultimul interval. Astfel, dacă în urmă cu câțiva ani erau 84.000 de astfel de pensionari, numărul lor a depășit acum pragul de 107.000 de persoane. Este o schimbare cu un impact direct asupra bugetului de stat. Sumele plătite sunt din ce în ce mai mari. Numai anul trecut, statul român a achitat peste 172 de milioane de lei pentru pensiile celor stabiliți în alte țări. Această sumă este cu 60% mai mare față de cea plătită în anul 2022, de exemplu. Un semn că numărul cererilor este într-o creștere rapidă. Cele mai multe solicitări de pensionare vin din țări unde există comunități mai mari de români, cum ar fi Germania, Ungaria, Spania sau Italia. Germania este cea care, văd că detașat conduce acest clasament, găzduiește peste 50.000 de pensionari români. De asemenea, există diferențe mari între sumele primite. Cele mai mari pensii sunt plătite în Franța, în Statele Unite și în Austria, sigur, în funcție de salariile și contribuțiile de odinioară. Pe de altă parte, crește și numărul românilor care au lucrat în străinătate, dar au ales să se întoarcă acasă pentru anii de seniorat, să zicem așa. Aceștia primesc acum în țara noastră pensii de la statele unde au muncit anterior. Indiferent de locul unde aleg să trăiască, acești oameni beneficiază de drepturile lor acumulate prin muncă de-a lungul întregii cariere internaționale și e firesc să fie așa. Pentru cei care urmează să se pensioneze curând, regulile depind de țara în care se află. Românii din Uniunea Europeană pot trimite actele prin autoritățile locale de acolo. Procesul este unul destul de simplificat. În schimb, cei care locuiesc în țări din afara Uniunii Europene trebuie să depună toate documentele personal sau, mă rog, să împuternicească prin procură pe cineva pentru a face toate demersurile acestea în numele lor. Mie mi se pare că e un nivel de normalitate să poți, indiferent de locul în care trăiești, să îți primești aceste venituri cu privire la care, desigur, ai contribuit de-a lungul timpului, așa că e o analiză interesantă cu privire la numărul lor și, mă rog, o situație generală și nu în sine ca idee. Dar numărul pensionarilor în general oricum este poate mai mare decât altă dată ca raport. Discuțiile pe chestiunea asta de populație, discuții pe tema asta am avut chiar zilele trecute cu, mă rog, alte persoane și la un moment dat era întrebarea ce e de făcut. E destul de greu să găsești o soluție la, nu știu, nivel de individ sau pur și simplu la modul general. Chestiunea este foarte importantă și ține într-adevăr de direcțiile date de stat și privește un interval de timp. Cu alte cuvinte, în cazul în care statul se hotărăște că, băi, peste, nu știu, 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, va trebui să avem un alt raport de natalitate, de pensionare, de oameni în câmpul muncii și, mă știu, alte lucruri de genul acesta, ei bine, sunt mai multe măsuri care trebuie luate, coagulate, astfel încât să funcționeze lucrurile și să nu rămână doar o declarație. Da, noi urmărim, vedem, statisticile sunt destul de matematice, adică, na, maxim putem un pic să interpretăm. Ne întâlnim cu Eros Ramazzotti în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

Jumătate de oră trecută de la fix, poate ai auzit, dacă nu, hai să spun acum, mi se pare interesant că apare la orizont o nouă platformă europeană de social media, se numește EU și e o platformă care verifică în timp real veridicitatea postărilor. De altfel a fost lansat oficial pentru public această platformă, EU Social, pe scurt EU, vrea să fie o alternativă europeană la platformele tradiționale de social media ca Facebook, TikTok sau mai știu, și să creeze un spațiu de siguranță în care să poți într-adevăr să postezi ce îți dorești, dar în conformitate totuși cu lucrurile reale, fără a induce în eroare lumea și fără a fi bombardat de fake news sau, știi, alte lucruri de genul acesta. Da, sunt doi antreprenori francezi care au fondat platforma asta. Înțeleg că sunt chiar în spațiul nostru de peste un deceniu, pe undeva și în România locuiesc cel puțin uneori, dar oricum platforma este deschisă utilizatorilor din toată lumea. Rețeaua astăzi a ajuns la 50.000 de utilizatori înregistrați încă din perioada de prelansare. Da, la un moment dat primisem și eu de la cine, nu mai știu de unde, o invitație. Așa era, în perioada de prelansare, când nu este publică și se fac anumite verificări cu unii utilizatori, da, poți să ai un grup de utilizatori cu care să, nu știu, să urmărești felul în care merg lucrurile. Da, și atunci prinsem și eu o invitație, am intrat, mi-am făcut un cont, totul ok, foarte liniștit, sigur, când sunt încă puțin cunoscuți, nu este un rulaj încă foarte mare, dar mi s-a părut destul de interesant. Ei, astăzi are 50.000 de utilizatori, să zicem că ăsta ar fi punctul de pornire pentru această nouă rețea de socializare. Da, este o platformă care combină verificarea faptelor în timp real cu algoritmi transparenți, cu feed-uri controlate de utilizatori, cu scopul de a reconstitui cumva o încredere în conversațiile online pe care cândva am avut-o, dar din pricina diverselor situații cam strâmbăm de nas. Și eu recunosc că partea asta cu Facebook-ul e foarte drăguță în anumite aspecte, dar foarte enervantă sub altele și, într-adevăr, algoritmii ăștia când îmi bagă pe gât tot felul de lucruri pe care nu mi le doresc, nu prea pot, știi? Parcă la un moment dat nu mai poți să înghiți. Mai îți dă din când în când o chestie că ai interpretat greșit un algoritm și-a făcut de cap, să zicem, băi, da, frate. Adică eu am 5.000 de prieteni, 7.000 și ceva de urmăritori și în feed, jumătate din feed sunt numai postări sugerate, conturi sugerate și reclame și așa mai departe. Băi, jumătate sau mai bine de jumătate, e foarte obositor. Sunt oameni cu care vorbesc din când în când și nu mi-apar niciodată în feed postările lor, ceea ce nu este normal. Adică, băi, în primul rând, lasă-mi pe oamenii aia cu care vorbesc să-mi fie mai la îndemână. Și după aceea sugerează-mi. Deci dacă nu am activitate, da, ok, hai zicem, te găsești tu Facebook deștepți și să-mi sugerezi ca să mă faci să fiu mai, nu știu, activ, mai să-mi dezvolt latura asta socială, etc. Și, dar, na, asta nu se întâmplă, astea sunt câteva minusuri. Totuși, dacă ne uităm pe cifre, mai ales în România, Facebook-ul, într-adevăr, este încă în top și foarte multă lume folosește această platformă. Între care, da, sunt și eu, chiar dacă am nemulțumirile pe care le-am menționat. E, această platformă

0: 6:41 de minute, o dimineață bună să avem cu toții. Într-un fel sau altul, gândindu-ne la ceea ce ne așteaptă, poate un eveniment foarte fain pe care îl așteptăm cu toții este festivalul de film de la Cluj, ce va fi în iunie, și printre altele mi s-a părut foarte fain că au făcut un fel de, nici nu știu cum să-i spun, dar a fost un demers de selectare a unor filme, 10 filme care au definit începutul de mileniu. La un moment dat am mai adus în discuție ideea asta, dar mi se pare foarte faină și aș veni cu câteva detalii. Filmele acestea, 10 filme cult care au definit începutul de mileniu, vor fi proiectate la Cluj sub selecția 25 Years Later. La această ediție aniversară, de altfel TIFF 25, da? Va fi în Cluj între 12 și 21 iunie și într-adevăr are o incursiune fascinantă, să zic, în istoria recentă a cinematografiei. Unul dintre punctele centrale ale programului de anul acesta este secțiunea specială care reunește aceste titluri emblematice lansate în anul 2001 și care oferă publicului șansa să revadă pe marele ecran capodopere care au marcat într-adevăr debutul noului mileniu, au lansat chiar cariere legendare, de ce nu. Mihai Kirilov, directorul artistic al festivalului, chiar spunea că selecția nu este doar un exercițiu de nostalgie și până la urmă e, ca să citez, un pariu cu timpul. Cele 10 filme ale se reprezintă o epocă în care cinemaul era mai curajos, poate mai puțin filtrat decât astăzi, și multe dintre respectivele producții, cum ar fi de exemplu Pianista lui Haneke, au avut proiecții antologice chiar la prima ediție a TIFF-ului, au rămas poate chiar la fel de actuale și radicale chiar și după un sfert de veac de la premieră. O să vedem oricum impresiile când mergem să urmărim aceste filme. Dar programul include titluri de referință premiate la cele mai mari festivaluri ale lumii. Printre punctele de atracție se numără hipnoticul Mulholland Drive al lui Lynch, David Lynch, animația distinsă cu Oscar, Călătoria lui Chihiro în regia lui Hayao Miyazaki și fenomenul de box office Amelie. Selecția este completată de drame intense, cum ar fi de exemplu Voință cu Emma Thompson sau, în fine, satira despre război Pământul Nimănui, o peliculă care a fost recompensată cu Oscarul pentru cel mai bun film străin. Cei pasionați de filme cult vor putea revedea titluri care au definit generația începutului de ani 2000, poate chiar thrillerul metafizic Donnie Darko sau acel muzical underground Hedwig and the Angry Inch. Poate o să ți se pare interesantă și retrospectiva care include debutul lui Terry Zwigoff, O lume de fantome. Este un film care a propulsat-o pe Scarlett Johansson, dar și un moment de cotitură, să zicem așa, pentru cinematografia autohtonă, Marfa și Banii. Îți aduce aminte de filmul ăsta, Marfa și Banii, în regia lui Cristi Puiu, o producție care a marcat nașterea, să zicem, a noului cinema românesc. Prin programul ăsta special, TIFF 25 cumva ne invită să redescoperim o forță brută a unor povești care continuă să provoace, care continuă să inspire. Sunt niște piese grele, putem să le spunem așa, piese grele ale anului 2001, care demonstrează că în ciuda trecerii timpului, originalitatea și până la urmă curajul artistic rămân niște valori importante, niște valori fundamentale care transformă un film simplu poate chiar într-o operă nemuritoare. În iunie ne pregătim, da, luna viitoare, ne pregătim de acest maraton de filme, maraton de senzații, maraton de stări foarte faine pe care ni le dă Festivalul Internațional de Film Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:52 de minute, bună dimineața și spor la atenție. Zic asta pentru că văzusem o nouă îndemnare la vigilență din partea Departamentului de Securitate Cibernetică. Infractorii cibernetici creează site-uri, tot mai mult site-uri de-astea clonă care arată aproape la fel, ai zice că sunt identice cu site-urile reale. De ce? Ca să fure date personale, ca să fure informații de autentificare, ca să fure detalii financiare și așa mai departe. E, și site-urile astea de multe ori le primim prin diverse mesaje SMS, e-mail-uri sau anumite reclame sponsorizate pe rețelele sociale. De cele mai multe ori diferențele sunt foarte mici, sunt așa foarte subtile, o literă schimbată în adresa site-ului sau, mă rog, un domeniu un pic suspect dacă te uiți mai atent, adică .net în loc de .ro sau .info în loc de .com sau .ro sau .gov.ro și așa mai departe. Și de asemenea, un alt indiciu foarte important se pare că e lipsa certificatului de securitate. Acum noi, ne specialiștii, putem să ne uităm la adresa aia și să vedem că nu începe cu https://, ci începe altfel. Recomandările de securitate cibernetică încep, să zicem, sau șirul recomandărilor începe cu accesarea site-ului doar din sursă oficială sau anumite link-uri verificate. De asemenea, foarte important să ne uităm la adresa completă a site-ului înainte să introducem orice date, să vedem dacă e site-ul bun, că nu doar seamănă, că este chiar cel care trebuie. De asemenea, se recomandă autentificarea în doi pași pe care să o activăm. Acum, cam pe toate platformele primim invitație de asta de a ne activa autentificarea în doi pași și foarte important să nu dăm date personale dacă există cea mai mică suspiciune sau îți spune, știi, instinctul sau ai așa un flair că, na, în fine, oricum ar fi indicat să urmărești aceste impresii ale tale și să fii foarte vigilent. Cum spuneau cei de la directorat, un site fals poate părea convingător, așa că trebuie să fii vigilent. Vigilența face diferența, într-adevăr. Suntem pe final de prima oră. Colega Gia Crăciun vine imediat la Fix, ne prezintă știrile. Irina Cașoar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Moldova FM online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost emis cu 281 de voturi. Sute de mii de români nu-și caută de lucru, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii consumă cantități mari de mezeluri în fiecare lună. Medicii ne amintesc însă că excesul de produse procesate implică riscuri pentru sănătate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis cu 281 de voturi în Parlament și doar 4 voturi împotrivă. Restul parlamentarilor, până la cei 431 prezenți în sală, s-au abținut de la vot. Votul împotriva a guvernului Bolojan din Parlament produce efecte imediate asupra executivului, care intră automat în regim interimar, până la instalarea unui nou cabinet. Astfel, guvernul Bolojan rămâne în funcție, dar cu atribuții limitate. Nu mai poate adopta politici majore sau iniția reforme importante, ci doar gestionează activitățile curente ale statului. Până la investirea unui nou cabinet, executivul funcționează în regim interimar. Acum urmează consultările politice organizate de președintele României la Palatul Cotroceni. Un număr de 204.500 de persoane inactive din România doreau să lucreze în anul 2025, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă munca, arată datele publicate de INS. Cei doi indicatori, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucru, alcătuiesc împreună forța de muncă potențială adițională. Cei 204.500 de persoane constituiau forța de muncă potențială adițională din rândul populației inactive în vârstă de 15 până la 74 de ani, care însuma peste 6,1 milioane de persoane. Tot anul trecut, numărul șomerilor BIN, adică persoanele care nu au un loc de muncă, sunt disponibile să lucreze imediat și caută activ un loc de muncă, a fost de 500.300 de persoane. România a fost prima țară din lume care a extras petrol comercial în 1857. Astăzi, în 2026, produce din zăcămintele proprii mai puțin de o treime din cât are nevoie. Datele INS citate de ziare.com arată că în primele două luni din acest an, România a produs 379.700 de tone echivalent petrol din producție internă, în scădere cu 8,6% față de aceeași perioadă din 2025. În același interval, importurile de țiței au depășit 1,2 milioane de tone, adică de peste 3 ori mai mult decât tot ce a fost extras din zăcămintele interne. Declinul nu e o surpriză. Zăcămintele române sunt vechi, exploatate de peste 150 de ani și se epuizează natural cu un ritm mediu de 2,5% pe an. Paradoxul României petroliere e că are rafinării mari, dar nu mai are suficient țiței propriu pentru a le alimenta. O jumătate de kilogram de cârnați, un baton de salam și 10 felii de parizeri și șuncă intră lunar în meniul românilor. Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10% față de acum 2 ani. 950 de grame de mezeluri pe lună, în mare parte produse ieftine și feliate subțiri, ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică. Generoși, românii trimit și peste hotare tot mai multe produse din carne. În Statele Unite, salamul de Sibiu este foarte apreciat, iar parizerul concurează cu mortadela în țările nordice, Cipru și Grecia, scrie știrile protv.ro. Anul trecut, România a exportat 16.000 de tone de cârnați, salam și alte specialități din carne, în valoare de 88 de milioane de euro. Medicii recomandă moderație și o atenție mare la calitatea produselor. Acestea adesea conțin cantități reduse de carne și niveluri ridicate de sare și aditivi. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment avem 9 grade Celsius la Beclean, 10 grade Celsius ca media orașului la Bistrița și la Luduș, 11 grade Celsius la Cluj-Napoca, la Oradea, la Satu Mare, la Zalău 11, Turda, Carei 11 grade Celsius și 12 grade se înregistrează la Alești și la Beiuș, un cer predominant însorit peste Transilvania în acest moment, iar pe parcursul zilei ne așteptăm la temperaturi care să fie cuprinse între 25 și 28 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Ei bine, pe șosele, partea asta trafică, să zicem așa, a analizei, nu indică neapărat o situație dezastruoasă, așa cum poate altă dată am întâlnit. De exemplu, dacă am fi în centrul Floreștiului, zona sensului giratoriu și am vrea să ajungem în Piața Unirii, avem de făcut 36 de minute mergând cu mașina din acest moment. 36 de minute pe traseul ăsta nici nu pare să fie așa de rău. Dacă suntem în centrul comunei Baciu și vrem să ajungem în Piața Mărăști, 35 de minute pe traseul care merge pe la gară și 40 de minute dacă mergem pe varianta cu Gruia. Iar dacă suntem în Oșorhei și vrem să ajungem în Piața Rogerius, da, din centrul Oșorheiului și până în Piața Rogerius, am putea să facem 19 minute mergând direct prin Velența, iar în cazul în care din ceva motiv decidem să mergem pe centură, atunci calculul estimat este de 25 de minute.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Da, timpul estimat, nu calculul. Calculul este foarte fix, timpul este estimat, într-adevăr. Uite, în fiecare dimineață facem câte un mic exercițiu de ăsta de trafic, cum ar fi dacă am merge pe acolo și pe dincolo, dar până la urmă, cred că cel mai la îndemână este traseul pe care te-ai obișnuit să îl parcurgi, și însă uneori, știi cum recomandau unii specialiști, băi, din când în când, fă altceva decât ce faci de obicei, pentru că s-ar putea să ai niște surprize plăcute, să te descoperi pe tine sau să descoperi niște chestiuni pe care altă dată nu le-ai fi observat.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:14, bună dimineața, să-ți fie ziua mai lejeră și asta indiferent că mergi la serviciu sau la școală și să fie mai lejer din toate punctele de vedere lucrul pe care l-are de făcut un elev, pentru că ziua unui elev în țara noastră în acest an 2026, mă rog, în perioada asta, da, e foarte încărcată ziua, dominată de ecrane, lasă foarte puțin loc cu adevărat pentru o odihnă sau o odihnă bună. În medie, un copil petrece aproximativ 8 ore pe zi cu activități legate de școală, drum, teme. În orașele mari, timpul este mai lung pentru că, na, e mai mult timpul petrecut în trafic. După orele de curs, mulți elevi ajung să mai lucreze la teme încă vreo, poate chiar 3 ore și aproape jumătate dintre ei merg și la meditații, în special la matematică și la limba română. Nu mai menționăm faptul că sunt foarte mulți copii care au și alte activități extra-școlare. După programul școlar obositor, majoritatea copiilor pare că se refugiază pe internet, unde petrec între 3 și 6 ore zilnic pe rețelele sociale sau pe jocuri. O activitate care ocupă practic o foarte mare parte din timpul liber, în timp ce mișcarea în aer liber a devenit o raritate aproape. Datele arată că majoritatea elevilor petrec sub o oră pe zi afară, iar mulți dintre ei nu fac sport deloc într-o săptămână obișnuită. Lipsa de echilibru îi face pe copii să se simte epuizați, să își dorească schimbări mai concrete în programul lor. Surprinzător, atunci când sunt întrebați ce le lipsește, ei nu cer mai mult timp pe telefon, ci mai mult somn. Nevoia de odihnă este foarte mare, mai ales în rândul liceenilor, care sunt cei mai privați de somn, din câte se pare, din cauza volumului mare de muncă, a timpului petrecut online până târziu. Chestiuni care, na, sunt o combinație între îmi place să stau pe net târziu, dar mă simt și foarte obosit, nu? Pe lângă odihnă, copiii simt lipsa timpului de calitate, până la urmă, petrecut alături de cei dragi. Unul dintre elevi își dorește să stea mai mult cu familia și să se întâlnească față în față cu prietenii în loc să vorbească pe internet. Este o nevoie de socializare reală și de timp în aer liber, care se simte, da, o nevoie concretă, o nevoie aproape palpabilă, dacă am putea să o transpunem cumva. Și ăsta este un semnal de alarmă, pentru că izolarea digitală și oboseala, într-adevăr, afectează foarte mult starea emoțională. Așadar, stilul de viață al elevilor din prezent e amestecul ăsta de presiune școlară, de dependență de tehnologie și lucrurile astea cam fură din bucuriile simple ale copilăriei, așa cum le-am înțelege la modul obiectiv și nu neapărat printr-o nostalgie a celor care nu mai sunt la vârsta tinereții. Specialiștii avertizează că industria meditațiilor sau lipsa activităților recreative cu adevărat îi îndepărtează pe copii de o dezvoltare sănătoasă. Ei au nevoie de un program aerisit, de sport, de familie care să fie alături și somnul să nu mai fie doar o treabă pe care o înghesui acolo în program. Somnul trebuie să aibă o prioritate, sigur și la toată lumea ar trebui să fie într-adevăr mai prioritizat somnul, dar la copii sau oricum la tineri cu atât mai mult. O analiză care mi-a atras atenția, am zis să spun și ție un pic despre ea, sigur că depinde foarte mult și de felul în care înțeleg persoanele, nu știu, care sunt tutori, părinți sau îngrijitori. Înțeleg ce e important este să faci un bun management de program pentru copil și aici intervin sigur și alte lucruri pe care trebuie să le pui în aceeași oală de management, astfel încât să iasă un puzzle foarte bun.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți diferența.

0: 7:24 de minute într-o dimineață în care ne întrebăm cum suntem. Suntem mulțumiți de programul de somn, asta este și întrebare pe pagina de Facebook. Te aștept să intri, să lași un comentariu când ai un minut, adică dacă ești, de exemplu, în trafic, nu scrie mesaj în timp ce conduci, dar când parchezi, te aștept cu un comentariu acolo. Pentru că românii nu s-au grozav la capitolul somn, iar datele din ultimii ani arată câteva tendințe destul de clare. În primul rând, durata somnului. Na, mulți români dorm sub recomandările specialiștilor de 7 până la 9 ore pentru adulți, iar media e adesea în jur de 6-7 ore în timpul săptămânii, cu recuperări parțiale în weekend. Și există multe tulburări, precum insomnia sau treziri frecvente sau un somn neodihnitor. Acestea sunt destul de răspândite. Stresul, munca prelungită, utilizarea excesivă a ecranelor s-ar părea că foarte mult contribuie. Te aștept pe pagina de Facebook să spui care este nivelul tău de mulțumire apropo de programul tău de somn.
1: Publicitate.
2: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Ce să-i fac, doamnă?
5: În cazul unei urgențe medicale, e important să ajungi repede la serviciul de urgență. Dar oare cei de acolo au tot ce le trebuie ca să îți ajute aproapele? Susține serviciul de primiri urgențe al spitalului din Luduș. Salvează împreună cu ei. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit Asociației pentru Urgențe Medicale Luduș. Completează formularul de pe site-ul asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix în teme la momentul de întâlnire cu jurnalistul Transilvaniei. Astăzi îl avem alături pe Adrian Chiș, redactor șef adjunct al săptămânalului Bihoreanul din Oradea. Bună dimineața!
4: În această săptămână, Bihoreanul dedică prima pagină unui subiect pozitiv. Oameni desfigurați din naștere, în accidente sau după boli grave, capătă noi șanse la normalitate. O companie din Oradea, fondată de un tânăr repatriat din Cluj, combină medicina și ingineria pentru a proiecta piese din titan ori din plastic ultra-rezistent, ce înlocuiesc oase din gură, craniu, umeri, picioare, personalizate pentru fiecare pacient. Le reface pur și simplu oasele pierdute, de unde și titlul articolului. Creatorii de oase. Cel mai sofisticat proiect de până acum este un întreg ansamblu menit să înlocuiască o treime din craniul unui pacient oncologic rămas după rezecția de oase, fără un pomete, o jumătate de orbită, peretele sinusului și o parte din gură. Mihai Șelariu, 38 de ani, a ajuns la această activitate printr-o conjunctură. Student fiind la Cluj și nici măcar nu la medicină ori IT, ci la construcții, a lucrat într-un laborator de radiologie și imagistică pe care, pentru că proprietarii voiau să-l închidă, l-a preluat și a trecut de la domeniul dentar la dispozitive ortopedice și neurochirurgicale. A obținut apoi, prin ADR Nord-Vest, un grant de 1 milion de euro, iar anul trecut s-a repatriat în Oradea, au lucrat până acum pentru circa 300 de pacienți și au creat dispozitive pentru 34, explicația fiind noutatea procedeului, dar și costurile nu tocmai mici. Deocamdată astfel de dispozitive nu sunt decontate de CASE, dar cu siguranță vor fi luate în considerare în viitor, fiindcă e clar, aduc soluții eficiente la probleme grave.
3: Așa este, un subiect interesant într-adevăr și da, și titlul este chiar hardcore. Mulțumim frumos, Adrian Chiș, redactor șef adjunct al săptămânalului Bihoreanul din Oradea.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:35 de minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania, o întrebare legată de somn, dacă ești mulțumit cu programul de somn pe care l-ai, ai vrea mai mult, ai vrea mai puțin, că na, asta înseamnă că ai putea să faci și mai multe fiind treaz, dar oricum, la modul general, statisticile cumva indică faptul că românii nu stau cel mai bine la acest capitol al somnului. Datele din ultimii ani arată câteva tendințe destul de clare, cum ar fi că o mare parte dintre români nu ajung la numărul de ore de somn recomandat. Numărul recomandat este de 7 până la 9 ore pe noapte și trebuie să recunosc, nu mă încadrez la această recomandare. Rar și doar după o perioadă extrem de solicitantă ajung să dorm 9 ore. În timpul săptămânii, somnul este adesea mai scurt, în jur de 6-7 ore din câte se pare, iar în weekend mulți încearcă să recupereze și să ajungă să facă o medie care să le dea, iată, 7 până la 9 ore. Problemele legate de somn sunt destul de comune, inclusiv insomnia, somnul fragmentat, cum spuneam și acum câteva minute, sau, mă rog, senzația aia de oboseală chiar după ce te-ai trezit, când zici că, băi, m-am trezit, dar mi-e somn din nou. Factori cum ar fi stresul zilnic sau chiar statul mult în fața ecranelor sau programul foarte încărcat, da, astea contribuie foarte mult la astfel de stări. Deci, dacă le resimți și le conștientizezi, poate că pasul următor ar fi, nu, să modifici programul sau să modifici timpul de ecrane sau alte chestiuni care să te ducă până la urmă la un somn odihnitor. Și mulți au un ritm de somn destul de haotic, se culcă târziu, se trezesc foarte devreme și asta afectează foarte mult ritmul circadian, așa este. În orașe mai mari, poate, nu știu, Clujul, de exemplu, da, somnul tinde să fie mai afectat de stres, de trafic, de lumină artificială, de program, de lucru prelungit, iar somnul insuficient e asociat cu probleme de genul dificultăți de concentrare, oboseală cronică, dar pot duce și la riscuri de anumite afecțiuni medicale. Pe scurt, nu suntem printre cei mai odihniți europeni în stilul de viață, mai ales în mediul urban, să zicem că ne trage în jos la capitolul somn, dar cine știe, poate găsim la un moment dat o soluție dacă conștientizăm foarte clar situația în care ne aflăm, fiecare dintre noi, că așa eu zic la modul general, că asta arată statisticile, dar poate că tu te simți foarte bine cu timpul de 5 ore și jumătate pe care îl ai în fiecare noapte, de exemplu. Da, mai povestim despre asta, te aștept pe pagina de Facebook, când ai timp, intră, lasă un comentariu cum ești tu cu partea asta de somn. Ești mulțumit de programul de somn pe care îl ai?
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Trans.

0: 7:41 de minute, urcăm trepte, ne tălănim în pat, ne trezim odihniți, mă rog, fiecare desigur cu un program cât mai bun pe care să și-l pună la punct pentru o maximă eficiență. Pe pagina de Facebook, întrebare legată de somn, dacă ești mulțumit de programul de somn pe care l-ai sau, nu știu, dacă nu ești mulțumit, ce ai putea să faci? Cred că asta ar fi iarăși o variantă sau dacă ai experimentat modificările de program pentru a ajunge la un optim, atunci dă și către noi un sfat ca să putem să ne updatăm de asemenea. Să știi că lipsa somnului afectează foarte, foarte rapid corpul, poate mai mult decât, mai repede decât s-ar aștepta unii, pentru că din câte se pare, după doar o noapte de somn insuficient, atenția și reflexele scad foarte mult, crește riscul de greșeli, de asta cu atât mai tare se insistă pe partea asta cu dormitul. Unii oameni funcționează mai bine noaptea, se numesc, sau mă rog, noi le zicem, noi așa ca oameni, nu noi, un grup, noi ca oameni le zicem night owls sau bufnițele, oamenii bufniță, pentru că au un ritm diferit, sunt mai productiv seara, nu dimineața, dar din punctul meu de vedere, asta înseamnă că trebuie să ai o dimineață pe care să ți-o permiți în somn, adică ok, tu stai să lucrezi până la 2 noaptea, dar nu trebuie să te trezești la 6-7 dimineața. După părerea mea, în felul ăsta, da, poți să fii productiv și să fii într-adevăr o bufniță, să fii un om care să poate să ducă mult noaptea, dar să nu trebuiască dimineața să fie presat. Și o chestie interesantă e că somnul recuperat se pare că nu rezolvă toată situația. Dormitul mai mult în weekend, de exemplu, așa cum spuneam mai devreme că e o tendință, dar recuperez în weekend. E bine, dormitul ăsta mai mult în weekend nu compensează lipsa de somn cu adevărat din timpul săptămânii, astfel încât corpul recuperează ceva, dar nu recuperează în totalitate, adică nu merge ca o matematică. Câte ore ai dormit atunci, câte atunci, faci o medie și pe săptămână ai dormit 7 până la 9 ore, nu. Iar temperatura, iarăși o chestie foarte importantă, contează temperatura mai mult decât unii ar crede, pentru că se pare că dormim mai ușor când temperatura corpului scade ușor, de aceea o cameră mai răcoroasă ajută somnul. La un moment dat chiar am povestit într-o dimineață, dacă ți-aduci aminte, despre temperatura pe care o folosim în medie în apartament. Au fost diverse răspunsuri și argumentările au fost diverse, au fost interesante. Poți să te uiți așa în istoricul postărilor de pe pagina de Facebook Radio Transilvania, o să găsești și o să vezi acolo mai multe detalii. Dar oricum te aștept în continuare la întrebarea din această dimineață, cât de mulțumit ești de programul de somn pe care l-ai în acea această perioadă.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 7:46 de minute, să ne fie cu spor dimineața după un somn, să sperăm, foarte bun. Și uite câteva curiozități apropo de somn. Înțeleg că nu poți fărăi și visa în același timp. Acum nu-mi dau seama dacă eu am făcut așa ceva. Atunci când dorm, nu aud dacă sfără, și când dorm nu-mi dau seama când mă trezesc dacă am visat sau nu foarte clar. Am impresia că am visat uneori, iar alte ori, deși zic că am visat, poate nu mi-aduc aminte. Dar înțeleg că sfărăitul apare în somnul profund, visele intense apar mai ales în REM sleep, deci cele două nu prea se suprapun, din câte se pare. Și o chestie faină e că în timpul somnului, sistemul numit Glymphatic System elimină toxinele acumulate în creier pe parcursul zilei. Cu alte cuvinte, creierul face curățenie noaptea, nu? Deci trebuie să avem un pic de ordine, că altfel unde ajungem? Și sigur, sunt unii care spun, băi, uite, înveți niște lucruri în timp ce dormi, și mai erau la un moment dat niște reclame cu ceva dispozitive, ți le pui pe urechi, dormi și imediat înveți o limbă străină. Nu, nu este chiar așa. Într-adevăr, poți consolida niște informații pe care deja le-ai studiat, să zicem, înainte de culcare, dar nu poți chiar să înveți o limbă străină dormind sau, mă rog, alte minuni de astea, cum am văzut în reclamele acelea, din punctul meu de vedere, mincinoase. Și o altă treabă, o curiozitate, este că lipsa somnului poate să imite cumva alcoolul, adică după mai bine de 17 ore fără somn, performanța cognitivă poate fi similară cu cea a unei persoane care are o mică alcoolemie, și pe măsură ce crește numărul de ore, crește și comportamentul ca atunci când ai fi băutoarește. Plus că mai e fenomenul ăla de vorbit sau de acționat în timp ce dormi sau, mă rog, în timp ce visezi. Știi că sunt niște acțiuni mai, mă rog, haioase dacă te uiți la desene sau, eu știu, cu somnambulismul sau cu vorbitul în somn, care pot apărea fără ca persoana să-și amintească ceva dimineața. Acum, dacă e cu vorbitul, iarăși, depinde cât de tare, depinde cât de des, depinde despre ce e vorba. Asta cu somnambulismul nu-mi dau seama exact cât sunt de frecvent. Uite, n-am căutat informația asta, dar o să caut pe o altă dată. Și o altă chestiune care poate e un pic interesantă e că lumina asta albastră de la ecran reduce producția de melatonină, un hormon care te ajută să dormi. De asta se recomandă de multe ori ca atunci înainte de a te pune la somn, deci când ești în faza aia de mă bag în pat, să lași telefonul deoparte și efectiv înainte de a dormi, de a închide ochii spre a dormi, să nu ai telefonul lângă tine, să-ți găsești o liniște pentru un somn odihnitor și pe urmă dimineața când te trezești să fii cu adevărat fresh, pregătit de orice ar fi. Da, interesantă povestea asta cu somn. Sunt multe și multe curiozități și multe alte lucruri pe care le mai putem afla, da, așa, încet, încet. Astăzi am făcut o mică selecție a unor lucruri și până la urmă pe pagina de Facebook te aștept oricând ai timp, intră cât poate să dureze, 20 de secunde, cât de mulțumit ești tu de programul de somn. Și dacă ai vreun truc astfel încât să putem să fim mai odihniți după un program de somn, poate nu neapărat mulțumitor, lasă-l acolo în comentarii. Cine știe, poate că unii chiar îl vor urma și poate chiar se vor simți mult mai bine datorită ție. Irina Cașpar sunt, ne auzim și mâine dimineață, începând cu ora 6. Te las în compania colegilor mei de la Made in by Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: pubblicitate.
1: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
3: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
4: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
3: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Programul Noua Casă continuă și investițiile publice sunt accelerate prin noi măsuri guvernamentale. Aproximativ 14.000 de paturi de spital ar putea fi desființate în următorii 2 ani. Și generația Z din România este tot mai preocupată de sănătate, potrivit unui nou studiu. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pachet de măsuri propus de Ministerul Finanțelor a fost adoptat vizând atât sprijinirea populației prin continuarea programului Noua Casă, cât și accelerarea investițiilor publice. În total, peste 12 miliarde de lei vor fi direcționați către locuințe și proiecte finanțate din fonduri europene. Programul Noua Casă continuă în acest an cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, destinat în special tinerilor și celor aflați la prima locuință. De asemenea, executivul a aprobat două ordonanțe de urgență care accelerează absorpția de fonduri europene. În total, e vorba de 12 miliarde de lei, care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorpția și accelerează infuzia de bani în economie. Managerii de spitale din întreaga țară analizează în această perioadă câte paturi pot fi desființate în contextul unui plan național aprobat de guvern. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de paturi ar urma să fie eliminate în următorii 2 ani, în condițiile în care multe există doar pe hârtie, dar generează finanțare. România are un număr de paturi peste media Uniunii Europene, însă gradul de ocupare a scăzut. Oficialii din sănătate susțin că măsura nu va afecta calitatea serviciilor medicale, ci vizează eficientizarea sistemului și eliminarea capacităților neutilizate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite că nu se dorește închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la nevoile reale ale pacienților. Datele arată că 10 de spitale au aproape jumătate din paturi neocupate în mod constant. În aceste condiții, managerii analizează situația pe secții și compartimente, iar autoritățile urmează să stabilească o nouă repartizare a paturilor. Verificarea vechimii în muncă se face în 2026 aproape exclusiv online, fără drumuri la ghișe sau adeverințe de la angajator. Toate stagiile de cotizare sunt centralizate într-un sistem informatic al Casei Naționale de Pensii Publice, iar accesul la date se poate face rapid printr-un cont personal. Vechimea în muncă, cunoscut oficial ca stagiul de cotizare, e unul dintre cele mai importante elemente în stabilirea drepturilor de pensii. În primul rând, aceasta determină dacă o persoană îndeplinește condițiile pentru pensionare. În al doilea rând, vechimea influențează direct valoarea pensiei. Pe lângă pensie, vechimea în muncă poate avea un impact și asupra unor drepturi salariale. Principala sursă oficială pentru verificarea vechimii este platforma online a Casei Naționale de Pensii Publice. Prin crearea unui cont, utilizatorii pot accesa secțiunea Datele mele din sistemul public de pensii. În paralel, contribuțiile pot fi verificate și prin ANAF, în spațiul privat virtual. Cei născuți cu internet, smartphone și social media au un interes mai mare pentru sănătate față de alte generații. Gen Z din România, practic, cei cu vârsta între 14 și 29 de ani au mai multă grijă la mâncare, odihnă și sport față de generația părinților. Un tânăr din generația Z mănâncă în fiecare zi cu o porție de legume mai mult și bea cu jumătate de litru de apă mai mult decât restul populației, arată un studiu realizat pe 1000 de persoane. Totodată, ei încearcă să facă și mișcare aproape zilnic. Sociologii explică faptul că schimbarea este legată de accesul mai mare la informații. Cu toate acestea, 25% dintre români asociază un stil de viață sănătos cu costuri ridicate. Specialiștii atrag atenția că multe obiceiuri sănătoase pot fi adoptate fără cost suplimentar. De exemplu, mișcarea, reducerea consumului de calorii, a consumului de zahăr și de sare se poate realiza fără cost suplimentar. Sunt Cia Crăciun. Acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Luduș, cu Dan Ludușan.

0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: Live. În FM.
2: Online.
0: Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Nu doar o nouă oră, ci și o nouă zi și o nouă emisiune locală, Made in Luduș, Made din Mureș. Prezentările fiind făcute, țin să-i mulțumesc și eu colegei Gia Crăciun pentru știri și să vă propun să rămânem împreună până spre orele prânzului. De toate pentru toți în aceste ore, de la cele mai interesante subiecte venite pe agențiile de presă mureșene, la cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi și, bineînțeles, nu uit și subiectele din orașul Luduș și informațiile utile, datele meteo și din trafic, asta după fiecare buletin de știri. Dan Ludușan, cel care vă vorbește de la microfon, vă invită în primul rând să aveți parte, iată, de Ray, Where Is My Husband, după care intră în undă Harry Styles, Aperture. Nu asta după primele date meteo și informații din trafic, cele care se încadrează la informațiile utile. Haideți să aflăm împreună prognoza meteo și informațiile polițiștilor rutier ludușeni.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Așadar, vreme în general frumoasă și caldă, ne-au transmis meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi, foarte generoase pentru acest început de lună mai, ajung la 26 de grade Celsius. Să vedem ce este și în trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Nu sunt probleme deosebite, cam așa arată și buletinul de presă primit la redacție de la polițiștii rutieri ludușeni. Așadar, se circulă ceva mai greu în Luduș, v-ați obișnuit pe bulevardul 1 decembrie 1918, totuși nu există blocaje rutiere, în rest e normalitate în circulație pe porțiunea de autostradă de la Câmpia Turzii la Târgu Mureș, dar și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Melodiile vi le-am anunțat, așa că nu-mi rămâne decât să vă doresc tuturor o zi excelentă și audiție plăcută.
1: Transilvania.

0: Harry Styles cu Aperture aici la Radio Transilvania din 2025. Ei bine, toate canalele media de la televiziuni până la radiouri și bineînțeles online au relatat ieri după amiază și aseară acea moțiune de cenzură prin care guvernul bolojan a căzut. Iată, moțiunea de cenzură PSD Aur Pace a fost adoptată în Parlament. Parlamentarii PSD Aur și Pace, moțiunea s-a intitulat Întâi România împotriva guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan, a fost adoptată în Parlament, s-au înregistrat 281 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, iar 3 voturi au fost anulate, conform declarației Secretariatului General al Senatului și Camerei Deputaților. Moțiunea de cenzură intitulată Stop planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului a fost semnată de 254 de parlamentari. Este cel mai mare număr de parlamentari care semnează o moțiune de cenzură de la Revoluție încoace. Liberalii s-au reunit după amiază și aseară în cadrul unei ședințe și iată că au decis că vor trece în opoziție. Câștigătorii acestei moțiuni de cenzură, vorba de AUR și PSD, alături de președintele Nicușor Dan, vor urma pașii constituționali pentru constituirea unui nou guvern. Vom trăi și vom vedea ce va urma în scena politică a României. Oricum, ceea ce s-a văzut în Parlament a fost dorința parlamentarilor și nu neapărat voința poporului. Mergem mai departe cu muzică. Bon Jovi, Keep the Faith și Sophie Alex Baxter, Murder on the Dance Floor, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

Sofia Alex Baxter, Murder on the Dance Floor, aici la Radio Transilvania. Iată, revenim la știrile noastre locale din județul Mureș, din orașul Luduș, fiindcă, iată, v-am dat o primă știre referitoare la căderea guvernului Bolojan de ieri după amiază. Așadar, vorbim despre Târgu Mureș, zilele muzicale Târgu Mureșene revin în perioada 7-28 mai cu ediția numărul 55. Filarmonica de Stat din Târgu Mureș a anunțat organizarea ediției a 55-a a festivalului Zilele Muzicale Târgu Mureșene, programată în perioada 7-28 mai 2026 la Palatul Culturii. Pentru publicul din Târgu Mureș, festivalul rămâne unul dintre reperele lunii mai din agenda culturală locală, aducând pe scena filarmonicii, concerte simfonice și camerale cu invitați din țară și din străinătate. Deschiderea festivalului este programată joi 7 mai de la ora 19, adică mâine, printr-un concert extraordinar susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș sub bagheta dirijorului Anton Șaburov. Solistul serii va fi violonistul Valentin Șerban, iar în program figurează concertul pentru vioară și orchestră în la minor de Alexandre Glazurov și Sinfonia a doua în mi minor de Sergei Rachmaninov. Așadar, iată, zilele târgumureșene muzicale revin în perioada 7-28 mai la Palatul Culturii din Târgu Mureș. Eu personal am să fac o vizită mâine în sala mică a Palatului Culturii pentru a asista la acel concert, fiindcă merită. Din nou muzică, altfel de muzică aici la Radio Transilvania, nici de cum ce va fi acolo la acel festival al zilelor muzicale Târgu Mureșene. Misha Miller și Alex Velea, bam bam, până la o scurtă pauză comercială, ne reauzim imediat după publicitate.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Dacă ai vedea un om rănit pe stradă, l-ai ajuta? Dar dacă ar fi un copil? Dar dacă ar fi copilul tău?
5: Medicina de urgență este pentru toți, inclusiv pentru tine și cei dragi. Poți ajuta

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Am trecut deja în partea a doua a primei emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Iată Hertz și Purple Disco Machine cu Wonderful Life și Culture Club cu I Just Wanna Be Loved. Urmează în playlist și v-am pregătit și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută!

0: a fost Culture Club I Just Wanna Be Love. Da, vorbim despre Luduș, iată și orașul Luduș e unul dintre orașele unde se va organiza Bursa Generală a Locurilor de Muncă vineri 8 mai 2026. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș anunță desfășurarea Bursei Generale a Locurilor de Muncă la nivelul județului Mureș vineri 8 mai 2026, începând cu ora 9 în următoarele locații: la Târgu Mureș, la Centrul Cultural Mihai Eminescu de pe strada Nicolae Grigorescu numărul 19, la Luduș, vă spuneam, la sediul punctului de lucru de pe strada Republicii, la Reghin, tot la sediul punctului de lucru de pe aceeași stradă Republicii, și tot pe strada Republicii, la Târnăveni, la sediul punctului de lucru a JOFM, la Sovata, la Liceul Tehnologic Domocoș Cazmer de pe strada principală 54B. Evenimentul se desfășoară în întreg județul Mureș, după cum vă spuneam, și se adresează tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau celor care doresc să se reorienteze profesional. Obiectivul principal al Bursei Generale a Locurilor de Muncă la nivelul județului Mureș îl reprezintă creșterea gradului de ocupare prin corelarea cererii cu oferta de locuri de muncă, oferind posibilitatea interacțiunii directe dintre angajator și solicitant. Așadar, rețineți, vineri 8 mai 2026, începând cu ora 9, în Târgu Mureș, Luduș, Reghin, Târnăveni și Sovata, la punctele de lucru AJOFM, se organizează Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Noi mergem mai departe cu Lady Gaga și Just Dance, după care ascultăm Clean Bandit cu Anne Marie, Cry Baby. Audiție plăcută și o zi excelentă în continuare.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost emis cu 281 de voturi. Sute de mii de români nu-și caută de lucru, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii consumă cantități mari de mezeluri în fiecare lună. Medicii ne amintesc însă că excesul de produse procesate implică riscuri pentru sănătate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis cu 281 de voturi în Parlament și doar 4 voturi împotrivă. Restul parlamentarilor, până la cei 431 prezenți în sală, s-au abținut de la vot. Votul împotriva a guvernului Bolojan din Parlament produce efecte imediate asupra executivului, care intră automat în regim interimar, până la instalarea unui nou cabinet. Astfel, guvernul Bolojan rămâne în funcție, dar cu atribuții limitate. Nu mai poate adopta politici majore sau iniția reforme importante, ci doar gestionează activitățile curente ale statului. Până la investirea unui nou cabinet, executivul funcționează în regim interimar. Acum urmează consultările politice organizate de președintele României la Palatul Cotroceni. Un număr de 204.500 de persoane inactive din România doreau să lucreze în anul 2025, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă munca, arată datele publicate de INS. Cei doi indicatori, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucru, alcătuiesc împreună forța de muncă potențială adițională. Cei 204.500 de persoane constituiau forța de muncă potențială adițională din rândul populației inactive în vârstă de 15 până la 74 de ani, care însuma peste 6,1 milioane de persoane. Tot anul trecut, numărul șomerilor BIN, adică persoanele care nu au un loc de muncă, sunt disponibile să lucreze imediat și caută activ un loc de muncă, a fost de 500.300 de persoane. România a fost prima țară din lume care a extras petrol comercial în 1857. Astăzi, în 2026, produce din zăcămintele proprii mai puțin de o treime din cât are nevoie. Datele INS citate de ziare.com arată că în primele două luni din acest an, România a produs 379.700 de tone echivalent petrol din producție internă, în scădere cu 8,6% față de aceeași perioadă din 2025. În același interval, importurile de țiței au depășit 1,2 milioane de tone, adică de peste 3 ori mai mult decât tot ce a fost extras din zăcămintele interne. Declinul nu e o surpriză. Zăcămintele românești sunt vechi, exploatate de peste 150 de ani și se epuizează natural cu un ritm mediu de 2,5% pe an. Paradoxul României petroliere e că are rafinării mari, dar nu mai are suficient țiței propriu pentru a le alimenta. O jumătate de kilogram de cârnați, un baton de salam și 10 felii de parizeri și șuncă intră lunar în meniul românilor. Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10% față de acum 2 ani. 950 de grame de mezeluri pe lună, în mare parte produse ieftine și feliate subțiri, ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică. Generoși, românii trimit și peste hotare tot mai multe produse din carne. În Statele Unite, salamul de Sibiu este foarte apreciat, iar parizerul concurează cu mortadela în țările nordice, Cipru și Grecia, scrie știrile protv.ro. Anul trecut, România a exportat 16.000 de tone de cârnați, salam și alte specialități din carne în valoare de 88 de milioane de euro. Medicii recomandă moderație și atenție mare la calitatea produselor. Acestea adesea conțin cantități reduse de carne și niveluri ridicate de sare și aditivi. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Ludușan cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Mulțumim, Gea, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vreme în general frumoasă și caldă, prognozează meteorologia Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 26 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Fără probleme deosebite în trafic, cam așa arată și buletinul de presă trimis la redacția Radio Transilvania de către polițiștii rutieri ludușeni. Se circulă normal pe drumurile locale, județene și naționale din zona de Câmpie a județului Mureș și, bineînțeles, pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii. Ceva mai aglomerat este Ludușul, pe bulevardul 1 decembrie 1918, totuși fără blocaje rutiere. Mulțumim polițiștilor rutieri ludușeni pentru informații. Drum bun alături de Radio Transilvania.
1: Din Transilvania. Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Am intrat, iată, în ora cu numărul 2 a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Dan Ludușan, asta vin că au fost făcute prezentările de colega mea Gia. Vă resalută de la microfon și de la pupitrul tehnic și vă propune și în aceste următoare 60 de minute, în primul rând, muzică. Începem cu Lil Nas X, Star Walking, după care intră în undă Travis McCoy și Bruno Mars cu Billionaire și, bineînțeles, subiecte proaspete venite pe agențiile de presă mureșene. Audiție plăcută tuturor!

0: În 2001 a fost Travis McCoy cu Billionaire, Travis McCoy alături de Bruno Mars, bineînțeles. Le-ați recunoscut vocile, vorbim din nou despre județul Mureș. Iată, a fost marcată ieri Ziua Mondială a Igienei Mâinilor la Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu din Târnăveni, aici în vecin de noi. Cu ocazia Zilei Mondiale a Igienei Mâinilor, marcată în fiecare an pe 5 mai, Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu din Târnăveni s-a alăturat și în acest an campaniei globale inițiate de Organizația Mondială a Sănătății printr-o altă acțiune de conștientizare desfășurată în rândul cadrelor medicale din toate secțiile spitalului. Acțiunea a fost inițiată și coordonată de Compartimentul de Prevenire și Control al Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale, cu scopul de a reaminti că igiena mâinilor reprezintă cel mai simplu, cel mai accesibil și cel mai eficient mijloc de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale. Medicii, asistentele medicale și întreg personalul auxiliar au participat activ la sesiunile de informare și demonstrație practică referindu-se și reafirmându-se angajamentul față de siguranța pacienților și față de standardele de calitate în îngrijirea medicală. Așadar, iată un gest simplu, o decizie responsabilă, o viață salvată, igiena corectă a mâinilor. Interesant acest aspect care, iată, an de an la Târnăveni, la Spitalul Gheorghe Marinescu, este marcat Ziua Mondială a Igienei Mâinilor. Will Smith continuă și Kygo cu Kaylee, The Griffin, Save My Love și Man in Black, următoarele piese din playlist.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Will Smith, Man in Black, vorbim din nou despre județul Mureș. Bicicliștii pasionați de biciclete și, bineînțeles, de trasee pentru astfel de mijloace de transport, iată, vor avea parte de o inaugurare pe 14 mai. Via Transilvanica va inaugura joi 14 mai primul modul de găzduire amplasat pe traseu într-un eveniment programat la ora 11 în satul Șapartoc, comuna Albești din județul Mureș. Potrivit organizatorilor, punctul de întâlnire va fi la Bornal din centrul satului, de unde participanții vor merge pe jos către gospodăria familiei Moldovan, locul în care a fost instalat acest modul. Asociația Tășuleasa Socială și echipa Via Transilvanica spun că noua structură a fost gândită ca o soluție pentru zonele de pe traseu unde opțiunile de cazare sunt puține, comunitățile sunt mici sau populația este îmbătrânită. Modulul este amplasat în curtea familiei Moldovan și este prezentat drept un spațiu de găzduire sustenabil pentru drumeți, pentru bicicliști, cu până la 8 locuri de cazare, spațiu pentru bagaje, toalete și dușuri. Așadar, amatorii de trasee, fie pe jos, fie cu bicicletele, iată, au în sfârșit un modul de găzduire pe traseu care va fi inaugurat pe 14 mai. Din nou muzică, Martin Garrix și Alesso cu Sean Ferrugio, Inside Our Hearts și The Black Eyed Peas, Don't Lie. O scurtă pauză comercială, știri la 9:30 și ne reauzim după.

0: stop lying.
1: Publicitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
2: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
3: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
2: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Programul Nou Acasă continuă și investițiile publice sunt accelerate prin noi măsuri guvernamentale. Aproximativ 14.000 de paturi de spital ar putea fi desființate în următorii 2 ani. Iar verificarea vechimii în muncă se face în 2026, aproape exclusiv online. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pachet de măsuri propus de Ministerul Finanțelor a fost adoptat vizând atât sprijinirea populației prin continuarea programului Nou Acasă, cât și accelerarea investițiilor publice. În total, peste 12 miliarde de lei vor fi direcționați către locuințe și proiecte finanțate din fonduri europene. Programul Nou Acasă continuă în acest an cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, destinat în special tinerilor și celor aflați la prima locuință. De asemenea, executivul a aprobat două ordonanțe de urgență, care accelerează absorpția de fonduri europene. În total, e vorba de 12 miliarde de lei, care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorpția și accelerează infuzia de bani în economie. Managerii de spitale din întreaga țară analizează în această perioadă câte paturi pot fi desființate în contextul unui plan național aprobat de guvern. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de paturi ar urma să fie eliminate în următorii 2 ani, în condițiile în care multe există doar pe hârtie, dar generează finanțare. România are un număr de paturi peste media Uniunii Europene, însă gradul de ocupare a scăzut. Oficialii din sănătate susțin că măsura nu va afecta calitatea serviciilor medicale, ci vizează eficientizarea sistemului și eliminarea capacităților neutilizate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite că nu se dorește închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la nevoile reale ale pacienților. Datele arată că 10 de spitale au aproape jumătate din paturi neocupate în mod constant. În aceste condiții, managerii analizează situația pe secții și compartimente, iar autoritățile urmează să stabilească o nouă repartizare a paturilor. Verificarea vechimii în muncă se face în 2026 aproape exclusiv online, fără drumuri la ghișee sau adeverințe de la angajatori. Toate stagiile de cotizare sunt centralizate într-un sistem informatic al Casei Naționale de Pensii Publice, iar accesul la date se poate face rapid printr-un cont personal. Vechimea în muncă, cunoscut oficial ca stagiul de

0: Pulsul zilei cu informațiile Made In.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mulțumim, Gea, pentru știri aici la Radio Transilvania. Am trecut deja în partea a doua orei cu numărul 2 emisiunii locale Made In Luduș, Made In Mureș. Camarad urmează în playlist I Believe, după care Ultranate cu Free și, bineînțeles, avem parte și de un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută tuturor!

0: Alternate cu Free din 1997. Iată, vorbim din nou despre Luduș, vorbim despre modificarea programului la bazinul didactic de înot din orașul Luduș până pe data de 17 mai. Ei bine, primăria și Consiliul Local Luduș vă aduc la cunoștință faptul că până pe 17 mai programul de funcționare al bazinului didactic de înot din Luduș este modificat ca urmare a lipsei de personal calificat. E vorba de salvamar și instructor de înot. Programul de funcționare este următorul: de luni până vineri de la ora 13 la ora 21, iar sâmbătă și duminică bazinul este închis. Pentru informații suplimentare, mai multe informații suplimentare, sunați la numărul de telefon 0728 301 960, iar autoritățile locale vă mulțumesc pentru înțelegere. Vă reamintim că bazinul didactic de înot se află în administrarea primăriei și Consiliului Local Luduș și dispune de saună, sonorizare, Wi-Fi, cabine de schimbat, dușuri, toalete și așa mai departe, iar calitatea apei din piscină este asigurată prin efectuarea de măsurători, probe și analize periodice, prin filtrarea și tratarea acesteia cu soluții profesionale care respectă normele sanitar-veterinare în vigoare. Așadar, rețineți programul de luni până vineri, de la 13 la 21, iar sâmbătă și duminică bazinul este închis. Trecem din nou la muzică. Holly Humberstone, To Love Somebody, și Cabron alături de Smiley și Puia. Despre și departe de apus.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Cabron, Smiley și Puia de parte de Apus aici la Radio Transilvania. Se apropie ora 10, se apropie știrile prezentate de colega mea Gia Crăciun. Vor fi ultimele noutăți. Am primit la redacție buletinul de presă de la polițiștii rutieri Ludușeni, îl aștept și pe cel de la meteorologi și bineînțeles trecem în oracul numărul 3, emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Adam Lambert, What Do You Want From Me din 2010, până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știri.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Programul Noua Casă continuă și investițiile publice sunt accelerate prin noi măsuri guvernamentale. Aproximativ 14.000 de paturi de spital ar putea fi desființate în următorii 2 ani. Și generația Z din România este tot mai preocupată de sănătate, potrivit unui nou studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Un pachet de măsuri propus de Ministerul Finanțelor a fost adoptat vizând atât sprijinirea populației prin continuarea programului Noua Casă, cât și accelerarea investițiilor publice. În total, peste 12 miliarde de lei vor fi direcționați către locuințe și proiecte finanțate din fonduri europene. Programul Noua Casă continuă în acest an cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, destinat în special tinerilor și celor aflați la prima locuință. De asemenea, executivul a aprobat două ordonanțe de urgență, care accelerează absorpția de fonduri europene. În total, e vorba de 12 miliarde de lei, care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorpția și accelerează infuzia de bani în economie. Managerii de spitale din întreaga țară analizează în această perioadă câte paturi pot fi desființate în contextul unui plan național aprobat de guvern. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de paturi ar urma să fie eliminate în următorii 2 ani, în condițiile în care multe există doar pe hârtie, dar generează finanțare. România are un număr de paturi peste media Uniunii Europene, însă gradul de ocupare a scăzut. Oficialii din sănătate susțin că măsura nu va afecta calitatea serviciilor medicale, ci vizează eficientizarea sistemului și eliminarea capacităților neutilizate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite că nu se dorește închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la nevoile reale ale pacienților. Datele arată că 10 de spitale au aproape jumătate din paturi neocupate în mod constant. În aceste condiții, managerii analizează situația pe secții și compartimente, iar autoritățile urmează să stabilească o nouă repartizare a paturilor. Verificarea vechimii în muncă se face în 2026 aproape exclusiv online, fără drumuri la ghișee sau adeverințe de la angajatori. Toate stagiile de cotizare sunt centralizate într-un sistem informatic al Casei Naționale de Pensii Publice, iar accesul la date se poate face rapid printr-un cont personal. Vechimea în muncă, cunoscut oficial ca stagiu de cotizare, e unul dintre cele mai importante elemente în stabilirea drepturilor de pensii. În primul rând, aceasta determină dacă o persoană îndeplinește condițiile pentru pensionare. În al doilea rând, vechimea influențează direct valoarea pensiei. Pe lângă pensie, vechimea în muncă poate avea un impact și asupra unor drepturi salariale. Principala sursă oficială pentru verificarea vechimii este platforma online a Casei Naționale de Pensii Publice. Prin crearea unui cont, utilizatorii pot accesa secțiunea Datele mele din sistemul public de pensii. În paralel, contribuțiile pot fi verificate și prin ANAF, în spațiul privat virtual. Cei născuți cu internet, smartphone și social media au un interes mai mare pentru sănătate față de alte generații. Gen Z din România, practic, cei cu vârsta între 14 și 29 de ani au mai multă grijă la mâncare, odihnă și sport față de generația părinților. Un tânăr din generația Z mănâncă în fiecare zi cu o porție de legume mai mult și bea cu jumătate de litru de apă mai mult decât restul populației, arată un studiu realizat pe 1000 de persoane. Totodată, ei încearcă să facă și mișcare aproape zilnic. Sociologii explică faptul că schimbarea este legată de accesul mai mare la informații. Cu toate acestea, 25% dintre români asociază un stil de viață sănătos cu costuri ridicate. Specialiștii atrag atenția că multe obiceiuri sănătoase pot fi adoptate fără cost suplimentar. De exemplu, mișcarea, reducerea consumului de calorii, a consumului de zahăr și de sare se poate realiza fără cost suplimentar. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vreme în general frumoasă și caldă. Ne-au transmis meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung până chiar la 26 de grade Celsius. Haideți să vedem ce este și în trafic.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Am primit la redacție și buletinul de presă de la polițiștii rutieri Ludușeni. Nu sunt probleme deosebite în circulația din orașul Luduș, doar aglomerație pe bulevardul 1 decembrie 1918, fără blocaje rutiere. În rest, se circulă normal pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, inclusiv pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Am intrat în ora cu numărul 3 a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. De la microfon și de la pufitrul tehnic vă resalută Dan Ludușan și vă propune și în aceste următoare 60 de minute subiecte proaspete din județul Mureș, un subiect din Luduș în partea a doua orei și, bineînțeles, la capitolul muzică, câteva dintre cele mai faine hituri din anii 90 până astăzi. Începem cu Lara Fabian, I Will Love Again, după care ascultăm Alex Warren, Fever Dream. Să aveți parte de o zi excelentă!

0: Alex Warren, Fever Dream, aici la Radio Transilvania. Iată, mâine Consiliul Județean Mureș dezbate bugetul pe 2026 al Mureșului. 1,18 miliarde de lei cu investiții majore în sănătate și infrastructură. Consiliul Județean Mureș va dezbate joi 7 mai 2026 proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al județului pentru anul în curs. Documentul prevede venituri totale de 1,124 de miliarde de lei și cheltuieli de 1,187 de miliarde de lei, aproximativ 230 de milioane de euro. La nivelul bugetului general consolidat, care include și bugetul propriu al județului, bugetele instituțiilor finanțate din venituri proprii, fonduri externe nerambursabile și creditul intern. Bugetul propriu al unității administrativ-teritoriale județul Mureș se ridică la 552 de milioane de lei la venituri și 615 milioane de lei la cheltuieli. Veniturile proprii ale județului Mureș sunt estimate la circa 198 de milioane de lei, provenind din code defalcate din impozitul pe venit, taxe, concesiuni și închirieri, iar sumele defalcate din bugetul de stat contribuie cu 223 de milioane de lei la județul Mureș. Așadar, iată, încep dezbaterile și aprobările bugetelor în localitățile județului Mureș. Se începe cu Consiliul Județean mâine și probabil săptămâna viitoare, de ce nu chiar vineri, se vor discuta și aproba bugetele celorlalte localități, municipii, orașe și comune. Mergem mai departe cu muzică. George Ezra, Anyone For You și Backstreet Boys, I Want It That Way. Audiție plăcută în continuare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș,
1: Radio Transilvania.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way, aici la Radio Transilvania. Iată și astăzi e nelipsită din cadrul emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș, comisarul șef de poliție Gabriela Pâncă, coordonator al compartimentului de analiză și prevenire a criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Mureș. Când ați fost îmbrățișat ultima dată? Atenție! E un gest care vă poate lăsa fără portofele. Atrage această atenție comisarul șef de poliție Gabriela Pâncă. Haideți să o ascultăm împreună.
1: Bun găsit! Azi vom pune accent pe prevenirea furturilor, respectiv pe o metodă nu chiar nouă, poate mai puțin cunoscută, însă metoda îmbrățișării, care se pare și mai face apariția din când în când. V-ați dat seama, desigur, cam despre ce ar fi vorba. E greu de refuzat o îmbrățișare de la o tânără, mai ales dacă ești luat prin surprindere, nu-i așa? Iar dacă mai e și cu puțin consum de alcool la mijloc, misiunea lor devine și mai ușoară. Așadar, femei, în special tinere, îmbrățișează aparent doar de distracție persoane, moment în care le sustrag din buzunare bani, telefoane în general. Uneori acționează împreună cu una sau două partenere, care fie stau de pază, fie iau rapid bunurile furate pentru a nu rămâne asupra hoaței, desigur. Așadar, mare atenție, mai ales pe terase, că tot e vreme bună, în cluburi, localuri, locuri publice în general, când oamenii sunt la distracție, relaxați, puțin prea relaxați de la alcool sau alte substanțe, există riscul ca persoane care găsesc tot felul de metode pentru a avea acces mai ușor la buzunarele oamenilor sau gențile acestora să acționeze. Iar o îmbrățișare e binevenită mereu, nu? Iată că nu e chiar așa. Persoanele necunoscute trebuie ținute la distanță de siguranță, iar îmbrățișările păstrate pentru cei apropiați. Nu doar femeile folosesc această metodă. Cu pretextul că sunt vechi cunoștințe bucuroase să te revadă, și bărbații, chiar pe stradă, apropiindu-se cu încântare, mai și spun: tu ești, nu vine să cred că te revăd după atâția ani. Și până să te dezmeticești, te îmbrățișează încântat, dar te și buzunăresc în același timp. Așadar, fiți vigilenți la ce se întâmplă în jurul dumneavoastră, la cei ce se apropie prea mult, și evitați să țineți telefonul sau banii, portofelul, în buzunare exterioare, ușor accesibile infractorilor. Atât pentru azi. Toate cele bune!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Iată-ne trecuți în partea a doua orei cu numărul 3, emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ți-am pregătit chiar acum Terry Swims, Mr. Know-It-All și Andrew Donalds cu Michelle. Dar ți-am pregătit și un subiect din Luduș. Audiție plăcută în continuare.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Even though my tears have dried.

0: Aici la Radio Transilvania, iată, vorbim din nou despre orașul Luduș. Dacă vă spuneam ceva mai devreme că programul bazinului didactic de not a fost modificat, iată acum vorbim și despre faptul că la Luduș continuă cadastrarea gratuită. Unitatea administrativ-teritorială a orașului Luduș aduce la cunoștința deținătorilor de terenuri că până pe 17 decembrie anul viitor se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică la nivelul sectoarelor cadastrale 2 de pe strada Avrămești, 4 între strada Dahu și strada Avrămești. Ciurgăul, la limita cu unitățile administrativ-teritoriale ale comunelor Sângeri și Bogata, numărul 12 Dahu, numărul 15 Fața și parte din Fundătura, numărul 40 Cearga și numerele 91 și 92 la Mesteți și la Țiglă. Conform reprezentărilor grafice pe care le găsiți la avizierul primăriei, dar și pe site-ul primăriei www.luduș.ro. Activitatea se realizează cu respectarea regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastrare și înscrierea lor gratuită din oficiu în cartea funciară, conform legii cadastrului și publicității imobiliare. Finanțarea lucrărilor se asigură prin alocarea de sume de la bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliar. Mai multe amănunte la compartimentul Cadastru și Agricultură, camera 16 a primăriei Ludușene. Atât despre acest subiect, din nou muzică, Sean Kingston, Beautiful Girls și Felix Jane cu Ray Dalton, Call It Love. Audiție plăcută în continuare.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Radio Transilvania. Ne pregătim, iată, de ora 11 și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, revine la microfon cu ultimele noutăți. Datele meteo și din trafic sunt pregătite pentru voi. Așadar, trecem și în ora cu numărul 4 emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. O scurtă pauză comercială, știri la fix, ne reauzim imediat după Leoni, By Your Side, In My Mind.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Pala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
6: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
7: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
6: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Legea prosumatorilor a fost declarată constituțională. Facturile la energie ar putea fi compensate lunar. Sute de mii de români nu-și caută de lucru, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii consumă cantități mari de mezeluri în fiecare lună. Medicii ne recomandă să nu facem excese. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care și-au montat panouri fotovoltaice ar putea beneficia mai rapid de reducerea facturilor la energie, după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicu Șordan privind legea prosumatorilor, stabilind că actul normativ este constituțional. Legea merge acum spre promulgare și, după publicarea în Monitorul Oficial, va trebui aplicată de furnizorii de energie. Una dintre modificările importante este eliminarea sistemului de reportare a energiei pe o perioadă de până la 24 de luni. În schimb, prosumatorii cu instalații de până la 200 de kW vor beneficia de compensare lunară a energiei produse și consumate. Pentru capacități mai mari, între 200 și 400 de kW, e prevăzută o regularizare financiară. Un număr de 204.500 de persoane inactive din România doreau să lucreze în anul 2025, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă munca, arată datele publicate de INS. Cei doi indicatori, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucru, alcătuiesc împreună forța de muncă potențială adițională. Cei 204.500 de persoane constituiau forța de muncă potențială adițională din rândul populației inactive în vârstă de 15 până la 74 de ani, care însuma peste 6,1 milioane de persoane. Tot anul trecut, numărul șomerilor BIN, adică persoanele care nu au un loc de muncă, sunt disponibile să lucreze imediat și caută activ un loc de muncă, a fost de 500.300 de persoane. România a fost prima țară din lume care a extras petrol comercial în 1857. Astăzi, în 2026, produce din zăcămintele proprii mai puțin de o treime din cât are nevoie. Datele INS citate de ziare.com arată că în primele două luni din acest an, România a produs 379.700 de tone echivalent petrol din producție internă, în scădere cu 8,6% față de aceeași perioadă din 2025. În același interval, importurile de țiței au depășit 1,2 milioane de tone, adică de peste 3 ori mai mult decât tot ce a fost extras din zăcămintele interne. Declinul nu e o surpriză. Zăcămintele românești sunt vechi, exploatate de peste 150 de ani și se epuizează natural cu un ritm mediu de 2,5% pe an. Paradoxul României petroliere e că are rafinării mari, dar nu mai are suficient țiței propriu pentru a le alimenta. O jumătate de kilogram de cârnați, un baton de salam și 10 felii de pariseri și șuncă intră lunar în meniul românilor. Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10% față de acum 2 ani. 950 de grame de mezeluri pe lună, în mare parte produse ieftine și feliate subțiri, ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică. Generoși, românii trimit și peste hotare tot mai multe produse din carne. În Statele Unite, salamul de Sibiu este foarte apreciat, iar pariserul concurează cu mortadela în țările nordice, Cipru și Grecia, scrie știrile ProTV.ro. Anul trecut, România a exportat 16.000 de tone de cârnați, salam și alte specialități din carne în valoare de 88 de milioane de euro. Medicii recomandă moderație și atenție mare la calitatea produselor. Acestea adesea conțin cantități reduse de carne și niveluri ridicate de sare și aditivi. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vreme în general frumoasă și călduroasă, prognozează meteorologia Agenției Naționale de Meteorologie pentru astăzi. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximile zilei de astăzi ajung la 26 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. La datorie și polițiștii rutieri ludușeni ne-au transmis comunicatul lor de presă, din care aflăm, iată, că la Luduș e ceva mai aglomerată principala arteră de circulație, Bulevardul 1 decembrie 1918, dar nu există blocaje rutiere. În rest, se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din zona de Câmpia județului Mureș. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne prezent și în ora cu numărul 4 orei mei din Luduș, mei din Mureș. Pink deschide ora Runaway, după care ascultăm Leona Lewis, Better in Time. V-am pregătit deja subiecte din județ și din oraș. Audiție plăcută tuturor, sunt Dan Lădușan.

0: Leona Lewis, Better in Time, aici la Radio Transilvania. Iată, vorbim din nou despre județul Mureș. Vorbim despre municipiul, reședință de județ Târgu Mureșul. Luna mai a venit iară cu regulile stricte pentru colectarea separată a deșeurilor din municipiul Reghin. Începând cu luna mai, în municipiul Reghin, firma care se ocupă de salubrizarea orașului a implementat reguli stricte privind colectarea separată a deșeurilor. Deșeurile reziduale și cele biodegradabile vor fi ridicate doar din recipientele puse la dispoziție de către operatorul de salubritate, iar pubelele neconforme, cele care nu aparțin operatorului sau cele care conțin deșeuri amestecate, nu vor mai fi ridicate. Așadar, atenție! În cel puțin primul municipiu din județul Mureș, operatorul de salubritate a impus noi reguli. Mergem mai departe cu Heaven și Caitlin Aragon, Iron și Ricky Martin, Living La Vida Loca.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilva.

a fost, iată, Ricky Martin, Living la Vida Loca. Vorbim din nou despre județul Mureș, iată, județul Mureș a marcat ieri Ziua Mondială a Astmului, o afecțiune care afectează milioane de oameni. Ziua Internațională a Astmului a fost marcată la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș și la secția sa de pneumoftiziologie. Ei bine, afecțiunea e din ce în ce mai întâlnită în ultimii ani și în județul Mureș, mai ales la copii, iar perioada de primăvară aglomerează cabinetele specialiștilor, se transmite în comunicatul de presă al Spitalului Clinic Județean din Târgu Mureș și secția care e condusă de medicul pediatru alergolog Brândușa Căpână. Așadar, atenție, astmul este o inflamațiune cronică a căilor respiratorii, caracterizată prin dificultăți de respirație, tuse, senzație de apăsare în piept și episoade de respirație șuierătoare. Se tratează, dar trebuie să fiți foarte, foarte atenți. Ea nu poate fi complet vindecată boala, dar poate fi controlată eficient prin tratament și monitorizare adecvată. Mergem mai departe cu muzică. Nicole Cherry cu Tata Vlad, Nu mai consum, și Simply Red cu Sunrise.

0: Publicitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii, numărul 2, Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: Haideți repede, abia mai respiră! Ce să-i fac, doamnă?
3: În cazul unei urgențe medicale, e important să ajungi repede la serviciul de urgență. Dar oare cei de acolo au tot ce le trebuie ca să îți ajute aproapele? Susține serviciul de primiri urgențe al spitalului din Luduș. Salvează împreună cu ei. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit Asociației pentru Urgențe Medicale Luduș. Completează formularul de pe site-ul asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Am trecut în partea a doua a orei cu numărul 4 emisiunii locale mei din Luduș, din Mureș. Armin Van Buuren și Sam Gray, Dream a Little Dream și Tina Turner cu Golden Eye, următoarele două piese din playlist. Și bineînțeles urmează și un subiect din orașul Luduș.
5: We were born in a different time. No clouds in the sky, we were young and free, skipping stones on a summer night.

0: A fost Tina Turner, GoldenEye, aici la Radio Transilvania. Iată, vorbim despre orașul Luduș. Cu siguranță de la Radio Transilvania ați aflat că duminică 10 mai va fi marcată Ziua Independenței Naționale a României. Ea va fi omagiată la Luduș prin manifestări la cele două monumente ale eroilor de pe raza orașului Luduș. Este vorba despre cel din centrul istoric, centrul vechi, la ora 12:30, iar la ora 13:30 la monumentul eroilor din cartierul Dacia. Vor fi slujbe religioase, alocuțiuni și depuneri de coroane de flori. Așadar, primăria și Consiliul Local Luduș vor sărbători această zi a Independenței Naționale, duminică 10 mai 2026. Noi mergem mai departe cu muzică, Disco Lines și Teenage, No Broke Boys și Josh 685, Savage Love.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania. Disco.

Inconfondabile il Phil Collins, Can't Stop Loving You, aici la Radio Transilvania. E din 2002, piesa pe care tocmai am ascultat-o. Se apropie ora 12, miezul zilei îți va aduce din nou știri, ultimele noutăți, alături de colega mea Gia Crăciun. Datele meteo și din trafic sunt pregătite pentru ultima ora emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Bella Kay și I Love The Way I Love It și Living Joy cu Dreamer, următoarele două piese, până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știri.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Părinții copilor cu sindrom Down sau autism vor beneficia de consiliere psihologică gratuită. Statul va asigura gratuit elevilor toate auxiliarele, jocurile și materialele educaționale de care au nevoie la clasă. Și alergiile de primăvară tot mai frecvente. Un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Părinții și tutorii copiilor diagnosticați cu sindrom Down sau tulburări din spectrul autist vor putea beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral prin sistemul de asigurări de sănătate, potrivit unei legi recent promulgate. Măsura face parte din modificările aduse legii privind reforma în domeniul sănătății și are ca scop sprijinirea concretă a familiilor aflate în astfel de situații. Noile prevederi includ aceste servicii în programele naționale de sănătate curative, dedicate afecțiunilor cu impact major asupra sănătății publice. De asemenea, legea prevede și servicii medicale specifice, îngrijiri paliative și intervenții conexe pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist în unități specializate. Elevii și profesorii vor beneficia gratuit, pe lângă manuale și de caiete de lucru, jocuri didactice, fișe, cărți educative și alte materiale necesare la clasă, potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial. Noua reglementare modifică legea învățământului preuniversitar și extinde gratuitatea de la simplele manuale școlare la un pachet complet de resurse educaționale. Măsura se va aplica din anul școlar 2027-2028 în toate școlile de stat, dar și în cele private autorizate sau acreditate, inclusiv în învățământul în limbile minorităților naționale. Pentru clasa pregătitoare, Ministerul Educației va asigura gratuit materiale didactice alternative, atât în format tipărit cât și digital, adaptate curriculumului național. De asemenea, profesorii vor putea utiliza la clasă o gamă mai largă de resurse educaționale, inclusiv materiale auxiliare și jocuri didactice, în baza libertății profesionale. Până la data de 25 mai, toate persoanele care obțin venituri din chirii, investiții, activități agricole sau criptomonede au obligația de a depune declarația unică la ANAF. Începând din acest an, procedura de depunere a declarației unice a devenit mai simplă. Instituția pune la dispoziția contribuabililor o variantă precompletată a declarației, astfel încât aceștia trebuie doar să verifice și să confirme informațiile existente. O schimbare importantă e eliminarea obligației de estimare a veniturilor pentru anumite categorii, practică ce anterior îngreuna semnificativ procesul de declarare. În prezent, declarația unică se completează pe baza veniturilor efectiv realizate, care urmează să fie impozitate. De asemenea, ANAF își intensifică inspecțiile fiscale în cazul persoanelor fizice, în special pentru veniturile extrasalariale. Se recomandă persoanelor fizice cu astfel de venituri să-și organizeze riguros evidențele financiare. Sezonul cald aduce nu doar temperaturi ridicate, ci și o creștere semnificativă a alergiilor respiratorii, adesea ignorate sau confundate cu răcele obișnuite. Medicii atenționează că un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. O afecțiune care, netratată corect, poate afecta serios calitatea vieții și poate duce la complicații pe termen lung. Fenomenul se înscrie într-o tendință globală. Alergiile afectează până la 40% dintre adulți și 25% dintre copii, potrivit datelor medicale. În România, una din patru persoane adulte suferă de o formă de alergie și fiecare al treilea copil suferă de rinită alergică. În rândul celor mici, simptomele pot apărea chiar de la vârsta de 2-3 ani. În prezent, prin complexitatea lor și numărul de persoane afectate, alergiile sunt considerate o provocare de sănătate publică a acestui secol. Transmite Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Vreme în general frumoasă și călduroasă ne-au transmis meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 26 de grade Celsius.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: Fără probleme deosebite în trafic, cam așa arată și buletinul de presă pe care ni l-au trimis la redacție polițiștii rutieri ludușeni, aflați la datorie încă dis de dimineață. Așadar, e normalitate pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii, pe drumurile locale, județene și naționale din zona de Câmpia județului Mureș, iar Ludușul, odată cu venirea miezului zilei, s-a aglomerat și pe cea de-a doua arteră principală de circulație. E vorba de Strada Republicii, asta pe lângă Bulevardul 1 decembrie 1918. Totuși nu există blocaje rutiere. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: Din
3: din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Am intrat și în ultima oră emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Dalu Dușan vă resalută de la microfon și de la pupitrul tehnic și vă propune mica chiar la debut de oră Grace Kelly, după care ascultăm Harry Styles, American Girls și bineînțeles am pentru voi datele meteo pentru ziua de mâine. Se schimbă vremea, să știți, vin ploi, nu însemnate cantitativ, dar vin și va fi și o ușoară răcire. Mai multe amănunte după ce ascultăm melodiile anunțate.

0: Harry Styles, American Girls, proaspătă melodia, Fresh Hit 2026. E momentul să aflăm cum va fi vremea mâine. Așadar, meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie ne spun că vremea se răcește ușor față de intervalul precedent. Cerul va fi variabil cu unele înnorări temporare în cursul zilei și după amiezii, când vor fi condiții de ploi. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile minime de la noapte și de mâine dimineață vor oscila, atenție, între 9 și 12 grade Celsius. Maximele zilei de mâine nu vor depăși valorile de 22-23 de grade Celsius. Așadar, o răcire ușoară conform prognozei meteo. Atât despre vremea de mâine, atât cu ediția de astăzi a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Noi ne reauzim mâine începând cu ora 8, însă până atunci de la 15, colegul meu Norbert va prelua microfonul și pupitrul tehnic, o să fiți în trafic alături de el, iar de la ora 19, ghidul vostru de seară va fi Alex. Dis de dimineața matinala noastră, Irina, ca de obicei, vă provoacă să vă serviți micul dejun, ceaiul și cafeluța în compania matinalului Radio Transilvania. Eu sunt Alu Dușan, vă spuneam, vă dau întâlnire mâine dimineață, începând cu ora 8, într-o nouă ediție emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. O după amiază și o seară cât mai plăcute. Toate cele bune, pa, pa!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș,
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Dacă ai vedea un om rănit pe stradă, l-ai ajuta? Dar dacă ar fi un copil? Dar dacă ar fi copilul tău?
4: Medicina de urgență este pentru toți, inclusiv pentru tine și cei dragi. Poți ajuta Asociația pentru Urgențe Medicale Luduș prin sponsorizare, donații online sau redirecționând 3,5% din impozitul tău. Detalii pe asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Balade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Părinții copilor cu sindrom Down sau autism vor beneficia de consiliere psihologică gratuită. Satul va asigura gratuit elevilor toate auxiliarele, jocurile și materialele educaționale de care au nevoie la clasă. Și alergiile de primăvară tot mai frecvente. Un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Părinții și tutorii copiilor diagnosticați cu sindrom Down sau tulburări din spectrul autist vor putea beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral prin sistemul de asigurări de sănătate, potrivit unei legi recent promulgate. Măsura face parte din modificările aduse legii privind reforma în domeniul sănătății și are ca scop sprijinirea concretă a familiilor aflate în astfel de situații. Noile prevederi includ aceste servicii în programele naționale de sănătate curative, dedicate afecțiunilor cu impact major asupra sănătății publice. De asemenea, legea prevede și servicii medicale specifice, îngrijiri paliative și intervenții conexe pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist în unități specializate. Elevii și profesorii vor beneficia gratuit, pe lângă manuale și de caiete de lucru, jocuri didactice, fișe, cărți educative și alte materiale necesare la clasă, potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial. Noua reglementare modifică legea învățământului preuniversitar și extinde gratuitatea de la simplele manuale școlare la un pachet complet de resurse educaționale. Măsura se va aplica din anul școlar 2027-2028 în toate școlile de stat, dar și în cele private autorizate sau acreditate, inclusiv în învățământul în limbile minorităților naționale. Pentru clasa pregătitoare, Ministerul Educației va asigura gratuit materiale didactice alternative, atât în format tipărit cât și digital, adaptate curriculumului național. De asemenea, profesorii vor putea utiliza la clasă o gamă mai largă de resurse educaționale, inclusiv materiale auxiliare și jocuri didactice, în baza libertății profesionale. Sezonul cald aduce nu doar temperaturi ridicate, ci și o creștere semnificativă a alergiilor respiratorii, adesea ignorate sau confundate cu răcele obișnuite. Medicii atenționează că un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. O afecțiune care, netratată corect, poate afecta serios calitatea vieții și poate duce la complicații pe termen lung. Fenomenul se înscrie într-o tendință globală. Alergiile afectează până la 40% dintre adulți și 25% dintre copii, potrivit datelor medicale. În România, una din patru persoane adulte suferă de o formă de alergie și fiecare al treilea copil suferă de rinită alergică. În rândul celor mici, simptomele pot apărea chiar de la vârsta de 2-3 ani. În prezent, prin complexitatea lor și numărul de persoane afectate, alergiile sunt considerate o provocare de sănătate publică a acestui secol. Transmite Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: New Taxi BGK. La dispoziția dumneavoastră.
3: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
4: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
3: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Programul Nou Acasă continuă și investițiile publice sunt accelerate prin noi măsuri guvernamentale. Aproximativ 14.000 de paturi de spital ar putea fi desființate în următorii 2 ani. Și generația Z din România este tot mai preocupată de sănătate, potrivit unui nou studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Un pachet de măsuri propus de Ministerul Finanțelor a fost adoptat vizând atât sprijinirea populației prin continuarea programului Nou Acasă, cât și accelerarea investițiilor publice. În total, peste 12 miliarde de lei vor fi direcționați către locuințe și proiecte finanțate din fonduri europene. Programul Nou Acasă continuă în acest an cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, destinat în special tinerilor și celor aflați la prima locuință. De asemenea, executivul a aprobat de ordonanță de urgență, care accelerează absorpția de fonduri europene. În total, e vorba de 12 miliarde de lei, care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorpția și accelerează infuzia de bani în economie. Managerii de spitale din întreaga țară analizează în această perioadă câte paturi pot fi desființate în contextul unui plan național aprobat de guvern. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de paturi ar urma să fie eliminate în următorii 2 ani, în condițiile în care multe există doar pe hârtie, dar generează finanțare. România are un număr de paturi peste media Uniunii Europene, însă gradul de ocupare a scăzut. Oficialii din sănătate susțin că măsura nu va afecta calitatea serviciilor medicale, ci vizează eficientizarea sistemului și eliminarea capacităților neutilizate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite că nu se dorește închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la nevoile reale ale pacienților. Datele arată că 10 de spitale au aproape jumătate din paturi neocupate în mod constant. În aceste condiții, managerii analizează situația pe secții și compartimente, iar autoritățile urmează să stabilească o nouă repartizare a paturilor. Cei născuți cu internet, smartphone și social media au un interes mai mare pentru sănătate față de alte generații. Gen Z din România, practic, cei cu vârsta între 14 și 29 de ani au mai multă grijă la mâncare, odihnă și sport față de generația părinților. Un tânăr din generația Z mănâncă în fiecare zi cu o porție de legume mai mult și bea cu jumătate de litru de apă mai mult decât restul populației, arată un studiu realizat pe 1000 de persoane. Totodată, ei încearcă să facă și mișcare aproape zilnic. Sociologii explică faptul că schimbarea este legată de accesul mai mare la informații. Cu toate acestea, 25% dintre români asociază un stil de viață sănătos cu costuri ridicate. Specialiștii atrag atenția că multe obiceiuri sănătoase pot fi adoptate fără cost suplimentar. De exemplu, mișcarea, reducerea consumului de calorii, a consumului de zahăr și de sare se poate realiza fără cost suplimentar. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest...

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Părinții copilor cu sindrom Down sau autism vor beneficia de consiliere psihologică gratuită. Statul va asigura gratuit elevilor toate auxiliarele, jocurile și materialele educaționale de care au nevoie la clasă. Și alergiile de primăvară tot mai frecvente. Un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Părinții și tutorii copiilor diagnosticați cu sindrom Down sau tulburări din spectrul autist vor putea beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral prin sistemul de asigurări de sănătate, potrivit unei legi recent promulgate. Măsura face parte din modificările aduse legii privind reforma în domeniul sănătății și are ca scop sprijinirea concretă a familiilor aflate în astfel de situații. Noile prevederi includ aceste servicii în programele naționale de sănătate curative, dedicate afecțiunilor cu impact major asupra sănătății publice. De asemenea, legea prevede și servicii medicale specifice, îngrijiri paliative și intervenții conexe pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist în unități specializate. Elevii și profesorii vor beneficia gratuit, pe lângă manuale și de caiete de lucru, jocuri didactice, fișe, cărți educative și alte materiale necesare la clasă, potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial. Noua reglementare modifică legea învățământului preuniversitar și extinde gratuitatea de la simplele manuale școlare la un pachet complet de resurse educaționale. Măsura se va aplica din anul școlar 2027-2028 în toate școlile de stat, dar și în cele private autorizate sau acreditate, inclusiv în învățământul în limbile minorităților naționale. Pentru clasa pregătitoare, Ministerul Educației va asigura gratuit materiale didactice alternative, atât în format tipărit cât și digital, adaptate curriculumului național. De asemenea, profesorii vor putea utiliza la clasă o gamă mai largă de resurse educaționale, inclusiv materiale auxiliare și jocuri didactice, în baza libertății profesionale. Sezonul cald aduce nu doar temperaturi ridicate, ci și o creștere semnificativă a alergiilor respiratorii, adesea ignorate sau confundate cu răcele obișnuite. Medicii atenționează că un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. O afecțiune care, netratată corect, poate afecta serios calitatea vieții și poate duce la complicații pe termen lung. Fenomenul se înscrie într-o tendință globală. Alergiile afectează până la 40% dintre adulți și 25% dintre copii, potrivit datelor medicale. În România, una din patru persoane adulte suferă de o formă de alergie și fiecare al treilea copil suferă de rinită alergică. În rândul celor mici, simptomele pot apărea chiar de la vârsta de 2-3 ani. În prezent, prin complexitatea lor și numărul de persoane afectate, alergiile sunt considerate o provocare de sănătate publică a acestui secol. Transmite Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dudușul, Dudușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: nu răspunde abonatul.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: Publicitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
1: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Legea prosumatorilor a fost declarată constituțională. Facturile la energie ar putea fi compensate lunar. Sute de mii de români nu-și caută de lucru, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii consumă cantități mari de mezeluri în fiecare lună. Medicii ne recomandă să nu facem excese. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care și-au montat panouri fotovoltaice ar putea beneficia mai rapid de reducerea facturilor la energie, după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicu Șordan privind legea prosumatorilor, stabilind că actul normativ este constituțional. Legea merge acum spre promulgare și, după publicarea în Monitorul Oficial, va trebui aplicată de furnizorii de energie. Una dintre modificările importante este eliminarea sistemului de reportare a energiei pe o perioadă de până la 24 de luni. În schimb, prosumatorii cu instalații de până la 200 de kW vor beneficia de compensare lunară a energiei produse și consumate. Pentru capacități mai mari, între 200 și 400 de kW, e prevăzută o regularizare financiară. Un număr de 204.500 de persoane inactive din România doreau să lucreze în anul 2025, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă munca, arată datele publicate de INSE. Cei doi indicatori, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucru, alcătuiesc împreună forța de muncă potențială adițională. Cei 204.500 de persoane constituiau forța de muncă potențială adițională din rândul populației inactive în vârstă de 15 până la 74 de ani, care însuma peste 6,1 milioane de persoane. Tot anul trecut, numărul șomerilor BIN, adică persoanele care nu au un loc de muncă, sunt disponibile să lucreze imediat și caută activ un loc de muncă, a fost de 500.300 de persoane. O jumătate de kilogram de cârnați, un baton de salam și 10 felii de parizeri și șuncă intră lunar în meniul românilor. Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10% față de acum 2 ani. 950 de grame de mezeluri pe lună, în mare parte produse ieftine și feliate subțiri, ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică. Generoși, românii trimit și peste hotare tot mai multe produse din carne. În Statele Unite, salamul de Sibiu este foarte apreciat, iar parizerul concurează cu mortadela în țările nordice, Cipru și Grecia, scrie știrile protv.ro. Anul trecut, România a exportat 16.000 de tone de cârnați, salam și alte specialități din carne în valoare de 88 de milioane de euro. Medicii recomandă moderație și o atenție mare la calitatea produselor. Acestea adesea conțin cantități reduse de carne și niveluri ridicate de sare și aditivi. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Programul Noua Casă continuă și investițiile publice sunt accelerate prin noi măsuri guvernamentale. Aproximativ 14.000 de paturi de spital ar putea fi desființate în următorii 2 ani. Și generația Z din România este tot mai preocupată de sănătate, potrivit unui nou studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Un pachet de măsuri propus de Ministerul Finanțelor a fost adoptat vizând atât sprijinirea populației prin continuarea programului Noua Casă, cât și accelerarea investițiilor publice. În total, peste 12 miliarde de lei vor fi direcționați către locuințe și proiecte finanțate din fonduri europene. Programul Noua Casă continuă în acest an cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, destinat în special tinerilor și celor aflați la prima locuință. De asemenea, executivul a aprobat două ordonanțe de urgență care accelerează absorpția de fonduri europene. În total, e vorba de 12 miliarde de lei, care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorpția și accelerează infuzia de bani în economie. Managerii de spitale din întreaga țară analizează în această perioadă câte paturi pot fi desființate în contextul unui plan național aprobat de guvern. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de paturi ar urma să fie eliminate în următorii 2 ani, în condițiile în care multe există doar pe hârtie, dar generează finanțare. România are un număr de paturi peste media Uniunii Europene, însă gradul de ocupare a scăzut. Oficialii din sănătate susțin că măsura nu va afecta calitatea serviciilor medicale, ci vizează eficientizarea sistemului și eliminarea capacităților neutilizate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite că nu se dorește închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la nevoile reale ale pacienților. Datele arată că 10 de spitale au aproape jumătate din paturi neocupate în mod constant. În aceste condiții, managerii analizează situația pe secții și compartimente, iar autoritățile urmează să stabilească o nouă repartizare a paturilor. Cei născuți cu internet, smartphone și social media au un interes mai mare pentru sănătate față de alte generații. Gen Z din România, practic, cei cu vârsta între 14 și 29 de ani au mai multă grijă la mâncare, odihnă și sport față de generația părinților. Un tânăr din generația Z mănâncă în fiecare zi cu o porție de legume mai mult și bea cu jumătate de litru de apă mai mult decât restul populației, arată un studiu realizat pe 1000 de persoane. Totodată, ei încearcă să facă și mișcare aproape zilnic. Sociologii explică faptul că schimbarea este legată de accesul mai mare la informații. Cu toate acestea, 25% dintre români asociază un stil de viață sănătos cu costuri ridicate. Specialiștii atrag atenția că multe obiceiuri sănătoase pot fi adoptate fără cost suplimentar. De exemplu, mișcarea, reducerea consumului de calorii, a consumului de zahăr și de sare se poate realiza fără cost suplimentar. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoplă sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu I Had Some Help de la Post Malone și Morgan Wallen. Vine și North Parkway cu Crazy pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației și Cercetării prevede că anul școlar 2026-2027 va începe pe 7 septembrie 2026 și se va încheia pe 18 iunie 2027. Potrivit proiectului pentru clasa 8-a, cursurile se încheie pe 11 iunie 2027, iar pentru clasa 12-a pe 4 iunie 2027. Elevii vor fi în vacanță în intervalele 24 octombrie 2026, 1 noiembrie 2026, 23 decembrie 2026, 10 ianuarie 2027, o săptămână la decizia inspectoratelor școlare județene ori al municipiului București în perioada 22 februarie-7 martie 2027, mai apoi 24 aprilie 2027, 4 mai 2027, 19 iunie 2027, 5 septembrie 2027. Programul Național Școală Altfel și programul Săptămâna Verde se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Iată așadar, foarte interesant, noul an școlar ar putea începe în 7 septembrie. E, ce spuneți de asta?
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Opa! Un, dos, tres! Un pasito.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Card de mediu trage un semnal de alarmă cu privire la faptul că stăm prost la capitolul reciclare. Cu toate că amenziile aplicate anul trecut sunt de 10 de milioane, se pare că problema este departe de a fi rezolvată. Trebuie adoptate noi măsuri. Garda de mediu va controla toate entitățile locale și județene pe tot ceea ce înseamnă gestionarea integrată a deșeurilor. Iată așadar, de luat aminte, încep controle masive pe gestionarea deșeurilor.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
5: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
6: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Dreams de la Gabriel și Contra David Guetta, Terry Swims și Thompson Dice sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare în această zi de miercuri pe frecvențele Radio Transilvania. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: meteorologii de la East Weather anunță că vara 2026 în țara noastră va fi dominată de temperaturi ridicate și episoade de caniculă, în special în a doua parte a sezonului. Ploile nu vor lipsi complet, însă vor fi sporadice și nu vor schimba semnificativ caracterul general al vremii. Iată așadar cum se prezintă prognoza meteo pentru această vară.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Slavă, tu am ascultat de la Blue aici, în trafic unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până în fix Heartbreak Melody de la Alan Walker și Fangs și Larger Than Life de la Backstreet Boys v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sop, că sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici. La, la, la.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Legea prosumatorilor a fost declarată constituțională. Facturile la energie ar putea fi compensate lunar. Sute de mii de români nu-și caută de lucru, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii consumă cantități mari de mezeluri în fiecare lună. Medicii ne recomandă să nu facem excese. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care și-au montat panouri fotovoltaice ar putea beneficia mai rapid de reducerea facturilor la energie, după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicu Șordan privind legea prosumatorilor, stabilind că actul normativ este constituțional. Legea merge acum spre promulgare și, după publicarea în Monitorul Oficial, va trebui aplicată de furnizorii de energie. Una dintre modificările importante este eliminarea sistemului de reportare a energiei pe o perioadă de până la 24 de luni. În schimb, prosumatorii cu instalații de până la 200 de kW vor beneficia de compensare lunară a energiei produse și consumate. Pentru capacități mai mari, între 200 și 400 de kW, e prevăzută o regularizare financiară. Un număr de 204.500 de persoane inactive din România doreau să lucreze în anul 2025, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă munca, arată datele publicate de INS. Cei doi indicatori, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucru, alcătuiesc împreună forța de muncă potențială adițională. Cei 204.500 de persoane constituiau forța de muncă potențială adițională din rândul populației inactive în vârstă de 15 până la 74 de ani, care însuma peste 6,1 milioane de persoane. Tot anul trecut, numărul șomerilor BIN, adică persoanele care nu au un loc de muncă, sunt disponibile să lucreze imediat și caut activ un loc de muncă, a fost de 500.300 de persoane. O jumătate de kilogram de cârnați, un baton de salam și 10 felii de parizeri și șuncă intră lunar în meniul românilor. Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10% față de acum 2 ani. 950 de grame de mezeluri pe lună, în mare parte produse ieftine și feliate subțiri, ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică. Generoși, românii trimit și peste hotare tot mai multe produse din carne. În Statele Unite, salamul de Sibiu este foarte apreciat, iar parizerul concurează cu mortadela în țările nordice, Cipru și Grecia, scrie știrile protv.ro. Anul trecut, România a exportat 16.000 de tone de cârnați, salam și alte specialități din carne, în valoare de 88 de milioane de euro. Medicii recomandă moderație și o atenție mare la calitatea produselor. Acestea adesea conțin cantități reduse de carne și niveluri ridicate de sare și aditivi. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Sunt bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu sunt eu, gazda voastră pe frecvență până spre ora 19. Deschidem această oră cu Cry Cry de la Oșana. Vine și Shakira cu Zoo pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Scrierile pentru clasa pregătitoare 2026 au început deja și durează până pe data de 6 mai. Părintele poate opta pentru înscrierea la școala de circumscripție. În această situație, copilul este automat înscris în baza validării cererii de înscriere pentru o unitate de învățământ alta decât școala de circumscripție. În această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și ulterior a criteriilor specifice de departajare. Iată așadar, de luat aminte, dragi părinți, au început înscrierile pentru clasa pregătitoare.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Începând cu luna martie au intrat în vigoare modificări importante privind regimul amenzilor contravenționale și condițiile de reducere a perioadei de suspendare a dreptului de a conduce, stabilite prin ordonanța de urgență a Guvernului numărul 7 din 2026, publicată în Monitorul Oficial. De luat aminte așadar, atenție mare, reguli auto noi privind amenzile contravenționale și suspendarea permisului auto.

0: invitate.
1: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Balade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: You Don't Fool Me de la Queen și Walking Away de la Craig David sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem și pe mai departe așadar în difuzare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Rezultatele școlare ale elevilor nu depind doar de timpul petrecut învățând, ci și de obiceiurile lor alimentare zilnice. Tot mai multe cercetări și date medicale arată o legătură directă între ceea ce mănâncă un copil și capacitatea sa de concentrare, memorie și randament școlar. În țara noastră, situația este îngrijorătoare. Unul din trei copii din ciclul primar are probleme de greutate, cu impact nu doar asupra sănătății fizice, ci și asupra echilibrului emoțional prin scăderea stimei de sine și retragere socială, atrag atenția specialiștii din sănătate publică. Iată, dragi părinți, atenție mare, alimentația copiilor influențează direct performanța școlară.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

singurul nou de la Bruno Mars, I Just Might, am ascultat aici. În Trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, necesar de la mare frășire, nu toți și Meet Me Halfway de la The Black Eyed Peas. M-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Haideți repede, abia mai respiră. Ce să-i fac, doamnă?
5: În cazul unei urgențe medicale, e important să ajungi repede la serviciul de urgență. Dar oare cei de acolo au tot ce le trebuie ca să îți ajute aproapele? Susține serviciul de primiri urgențe al Spitalului din Luduș. Salvează împreună cu ei. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit Asociației pentru Urgențe Medicale Luduș. Completează formularul de pe site-ul asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența.
6: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
7: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
8: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
7: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul.
2: Ludușul,
1: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Programul Nou Acasă continuă și investițiile publice sunt accelerate prin noi măsuri guvernamentale. Aproximativ 14.000 de paturi de spital ar putea fi desființate în următorii 2 ani. Și generația Z din România este tot mai preocupată de sănătate, potrivit unui nou studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Un pachet de măsuri propus de Ministerul Finanțelor a fost adoptat vizând atât sprijinirea populației prin continuarea programului Nou Acasă, cât și accelerarea investițiilor publice. În total, peste 12 miliarde de lei vor fi direcționați către locuințe și proiecte finanțate din fonduri europene. Programul Nou Acasă continuă în acest an cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, destinat în special tinerilor și celor aflați la prima locuință. De asemenea, executivul a aprobat două ordonanțe de urgență care accelerează absorpția de fonduri europene. În total, e vorba de 12 miliarde de lei, care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorpția și accelerează infuzia de bani în economie. Managerii de spitale din întreaga țară analizează în această perioadă câte paturi pot fi desființate în contextul unui plan național aprobat de guvern. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de paturi ar urma să fie eliminate în următorii 2 ani, în condițiile în care multe există doar pe hârtie, dar generează finanțare. România are un număr de paturi peste media Uniunii Europene, însă gradul de ocupare a scăzut. Oficialii din sănătate susțin că măsura nu va afecta calitatea serviciilor medicale, ci vizează eficientizarea sistemului și eliminarea capacităților neutilizate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite că nu se dorește închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la nevoile reale ale pacienților. Datele arată că 10 de spitale au aproape jumătate din paturi neocupate în mod constant. În aceste condiții, managerii analizează situația pe secții și compartimente, iar autoritățile urmează să stabilească o nouă repartizare a paturilor. Cei născuți cu internet, smartphone și social media au un interes mai mare pentru sănătate față de alte generații. Gen Z din România, practic, cei cu vârsta între 14 și 29 de ani au mai multă grijă la mâncare, odihnă și sport față de generația părinților. Un tânăr din generația Z mănâncă în fiecare zi cu o porție de legume mai mult și bea cu jumătate de litru de apă mai mult decât restul populației, arată un studiu realizat pe 1000 de persoane. Totodată, ei încearcă să facă și mișcare aproape zilnic. Sociologii explică faptul că schimbarea este legată de accesul mai mare la informații. Cu toate acestea, 25% dintre români asociază un stil de viață sănătos cu costuri ridicate. Specialiștii atrag atenția că multe obiceiuri sănătoase pot fi adoptate fără cost suplimentar. De exemplu, mișcarea, reducerea consumului de calorii, a consumului de zahăr și de sare se poate realiza fără cost suplimentar. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în box este rețeta perfectă. Drumuri bune!
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Nice to Meet You, Dramal Smith, Vin și Madcon cu Begin pe debut de 17. Le dăm break chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Beneficiile pentru copii cu dizabilități vor crește, de asemenea vor fi majorate și beneficiile acordate familiilor cu copii, în special celor monoparentale. Aceste creșteri nu sunt doar pentru acest an, este o indexare de fapt și aceste beneficii vor rămâne indexate și în anii următori. Iată, beneficiile pentru copii cu dizabilități se pare că vor crește.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

despre anul 2025, povestim care se pare că a adus noi maxime istorice pentru pilonul 3, care a ajuns să administreze 7,4 miliarde de lei după un randament record de 19,6% potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România. Un număr record de 183 de mii de români au început să economisească suplimentar pentru vârsta retragerii prin fondurile de pensii facultative în 2025, cu 37% mai mulți decât în 2024, anul precedentului record. Și uite cum pilonul 3 de pensii facultative, randament record de 19,6% în 2025.

0: sănătate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
2: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
1: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: What Becomes of the Broken Heart de la Joe Cocker și End of Beginning de la DJO sunt următoarele două superhituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Norbisov, că sunt eu alături de voi pe frecvență și azi până spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Suzana a fost adjudecată pentru suma de 141.000 de euro, de aproape 3 ori mai mult decât estimarea inițială, situată între 30 și 50.000 de euro. Iată tablou de Nicolae Grigorescu, adjudecat la un preț record, 141.000 de euro.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

moment am ascultat de la Celine Dion aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, nu te mai sun de la Andra și Aristrate și 9PM de la ATP, v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după fix, rămâneți în compania mea.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Dacă ai vedea un om rănit pe stradă, l-ai ajuta? Dar dacă ar fi un copil? Dar dacă ar fi copilul tău?
7: Medicina de urgență este pentru toți, inclusiv pentru tine și cei dragi. Poți ajuta Asociația pentru Urgențe Medicale Luduș prin sponsorizare, donații online sau redirecționând 3,5% din impozitul tău. Detalii pe asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Părinții copilor cu sindrom Down sau autism vor beneficia de consiliere psihologică gratuită. Statul va asigura gratuit elevilor toate auxiliarele, jocurile și materialele educaționale de care au nevoie la clasă. Și alergiile de primăvară tot mai frecvente. Un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Părinții și tutorii copiilor diagnosticați cu sindrom Down sau tulburări din spectrul autist vor putea beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral prin sistemul de asigurări de sănătate, potrivit unei legi recent promulgate. Măsura face parte din modificările aduse legii privind reforma în domeniul sănătății și are ca scop sprijinirea concretă a familiilor aflate în astfel de situații. Noile prevederi includ aceste servicii în programele naționale de sănătate curative, dedicate afecțiunilor cu impact major asupra sănătății publice. De asemenea, legea prevede și servicii medicale specifice, îngrijiri paliative și intervenții conexe pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist în unități specializate. Elevii și profesorii vor beneficia gratuit, pe lângă manuale și de caiete de lucru, jocuri didactice, fișe, cărți educative și alte materiale necesare la clasă, potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial. Noua reglementare modifică legea învățământului preuniversitar și extinde gratuitatea de la simplele manuale școlare la un pachet complet de resurse educaționale. Măsura se va aplica din anul școlar 2027-2028 în toate școlile de stat, dar și în cele private autorizate sau acreditate, inclusiv în învățământul în limbile minorităților naționale. Pentru clasa pregătitoare, Ministerul Educației va asigura gratuit materiale didactice alternative, atât în format tipărit cât și digital, adaptate curriculumului național. De asemenea, profesorii vor putea utiliza la clasă o gamă mai largă de resurse educaționale, inclusiv materiale auxiliare și jocuri didactice, în baza libertății profesionale. Sezonul cald aduce nu doar temperaturi ridicate, ci și o creștere semnificativă a alergiilor respiratorii, adesea ignorate sau confundate cu răcele obișnuite. Medicii atenționează că un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. O afecțiune care, netratată corect, poate afecta serios calitatea vieții și poate duce la complicații pe termen lung. Fenomenul se înscrie într-o tendință globală. Alergiile afectează până la 40% dintre adulți și 25% dintre copii, potrivit datelor medicale. În România, una din patru persoane adulte suferă de o formă de alergie și fiecare al treilea copil suferă de rinită alergică. În rândul celor mici, simptomele pot apărea chiar de la vârsta de 2-3 ani. În prezent, prin complexitatea lor și numărul de persoane afectate, alergiile sunt considerate o provocare de sănătate publică a acestui secol. Transmite Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Sunt bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
0: Live.
2: În FM, online
0: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Hang Up de la Madonna. Vine și Shaggy cu Akon și Aitonia cu Boom Body pe debut de 18. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Guvernul României a aprobat la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale actul normativ pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență numărul 67 din 2023, prin care se prelungește aplicarea măsurii de limitare a daosului comercial la produsele alimentare de bază. Măsura se menține în aceleași condiții ca și până în prezent, având ca obiectiv protejarea puterii de cumpărare a populației și asigurarea accesului la alimente esențiale la prețuri corecte. Iată așadar, de luat aminte, a fost prelungită plafonarea daosului comercial la alimente.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

fost adoptată hotărârea de guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru drumul expres Baia Mare-Satu Mare. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 1,16 miliarde euro, din care circa 828 de milioane de euro reprezintă costurile de construcție. Drumul expres va avea o lungime de 59 de kilometri, 35 de pasaje și 18 poduri, iar durata de execuție este estimată la 42 de luni. Proiectul face parte din viitoarea autostrada Nordului, o investiție strategică ce va conecta Moldova de vestul Europei. Vești bune așadar, drumul expres Satu Mare Baia Mare a primit undă verde, moment decisiv pentru cele două județe. I don't like it.

0: Life. Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
5: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
6: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
5: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Freak Me de la Another Level și Accidental in Love de la Counting Crows sunt următoarele două super hituri pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu, pentru încă aproximativ o jumătate de ceas gazda voastră în FM. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cea de-a doua jumătate acestei săptămâni, temperatura media aerului va avea valori în general apropiate de cele normale la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi excedentar în toată țara, dar mai ales în regiunile intracarpatice, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Pe această cale țin să le mulțumesc pentru amabilitate și promptitudine meteorologilor de serviciu.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Bine, am ascultat de la Saul Larson pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea Gia Crăciun, până fix de 19, Pink cu Nate Rules, Just Give Me a Reason și Maggie Blige, Family Affair, v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru această zi de miercuri, vă mulțumesc frumos pentru

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul,
2: Ludușul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Programul Noua Casă continuă și investițiile publice sunt accelerate prin noi măsuri guvernamentale. Aproximativ 14.000 de paturi de spital ar putea fi desființate în următorii 2 ani. Și generația Z din România este tot mai preocupată de sănătate, potrivit unui nou studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Un pachet de măsuri propus de Ministerul Finanțelor a fost adoptat vizând atât sprijinirea populației prin continuarea programului Noua Casă, cât și accelerarea investițiilor publice. În total, peste 12 miliarde de lei vor fi direcționați către locuințe și proiecte finanțate din fonduri europene. Programul Noua Casă continuă în acest an cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, destinat în special tinerilor și celor aflați la prima locuință. De asemenea, executivul a aprobat două ordonanțe de urgență, care accelerează absorpția de fonduri europene. În total, e vorba de 12 miliarde de lei, care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorpția și accelerează infuzia de bani în economie. Managerii de spitale din întreaga țară analizează în această perioadă câte paturi pot fi desființate în contextul unui plan național aprobat de guvern. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de paturi ar urma să fie eliminate în următorii 2 ani, în condițiile în care multe există doar pe hârtie, dar generează finanțare. România are un număr de paturi peste media Uniunii Europene, însă gradul de ocupare a scăzut. Oficialii din sănătate susțin că măsura nu va afecta calitatea serviciilor medicale, ci vizează eficientizarea sistemului și eliminarea capacităților neutilizate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite că nu se dorește închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la nevoile reale ale pacienților. Datele arată că 10 de spitale au aproape jumătate din paturi neocupate în mod constant. În aceste condiții, managerii analizează situația pe secții și compartimente, iar autoritățile urmează să stabilească o nouă repartizare a paturilor. Cei născuți cu internet, smartphone și social media au un interes mai mare pentru sănătate față de alte generații. Gen Z din România, practic, cei cu vârsta între 14 și 29 de ani au mai multă grijă la mâncare, odihnă și sport față de generația părinților. Un tânăr din generația Z mănâncă în fiecare zi cu o porție de legume mai mult și bea cu jumătate de litru de apă mai mult decât restul populației, arată un studiu realizat pe 1000 de persoane. Totodată, ei încearcă să facă și mișcare aproape zilnic. Sociologii explică faptul că schimbarea este legată de accesul mai mare la informații. Cu toate acestea, 25% dintre români asociază un stil de viață sănătos cu costuri ridicate. Specialiștii atrag atenția că multe obiceiuri sănătoase pot fi adoptate fără cost suplimentar. De exemplu, mișcarea, reducerea consumului de calorii, a consumului de zahăr și de sare se poate realiza fără cost suplimentar. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania. Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Părinții copiilor cu sindrom Down sau autism vor beneficia de consiliere psihologică gratuită. Statul va asigura gratuit elevilor toate auxiliarele, jocurile și materialele educaționale de care au nevoie la clasă. Și alergiile de primăvară tot mai frecvente. Un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Părinții și tutorii copiilor diagnosticați cu sindrom Down sau tulburări din spectrul autist vor putea beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral prin sistemul de asigurări de sănătate, potrivit unei legi recent promulgate. Măsura face parte din modificările aduse legii privind reforma în domeniul sănătății și are ca scop sprijinirea concretă a familiilor aflate în astfel de situații. Noile prevederi includ aceste servicii în programele naționale de sănătate curative, dedicate afecțiunilor cu impact major asupra sănătății publice. De asemenea, legea prevede și servicii medicale specifice, îngrijiri paliative și intervenții conexe pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist în unități specializate. Elevii și profesorii vor beneficia gratuit, pe lângă manuale, și de caiete de lucru, jocuri didactice, fișe, cărți educative și alte materiale necesare la clasă, potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial. Noua reglementare modifică legea învățământului preuniversitar și extinde gratuitatea de la simplele manuale școlare la un pachet complet de resurse educaționale. Măsura se va aplica din anul școlar 2027-2028 în toate școlile de stat, dar și în cele private autorizate sau acreditate, inclusiv în învățământul în limbile minorităților naționale. Pentru clasa pregătitoare, Ministerul Educației va asigura gratuit materiale didactice alternative, atât în format tipărit cât și digital, adaptate curriculumului național. De asemenea, profesorii vor putea utiliza la clasă o gamă mai largă de resurse educaționale, inclusiv materiale auxiliare și jocuri didactice, în baza libertății profesionale. Sezonul cald aduce nu doar temperaturi ridicate, ci și o creștere semnificativă a alergiilor respiratorii, adesea ignorate sau confundate cu răcele obișnuite. Medicii atenționează că un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. O afecțiune care, netratată corect, poate afecta serios calitatea vieții și poate duce la complicații pe termen lung. Fenomenul se înscrie într-o tendință globală. Alergiile afectează până la 40% dintre adulți și 25% dintre copii, potrivit datelor medicale. În România, una din patru persoane adulte suferă de o formă de alergie și fiecare al treilea copil suferă de rinită alergică. În rândul celor mici, simptomele pot apărea chiar de la vârsta de 2-3 ani. În prezent, prin complexitatea lor și numărul de persoane afectate, alergiile sunt considerate o provocare de sănătate publică a acestui secol. Transmite Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Ludușul,
2: Ludușul. Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Părinții copilor cu sindrom Down sau autism vor beneficia de consiliere psihologică gratuită. Satul va asigura gratuit elevilor toate auxiliarele, jocurile și materialele educaționale de care au nevoie la clasă. Și alergiile de primăvară tot mai frecvente. Un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Părinții și tutorii copiilor diagnosticați cu sindrom Down sau tulburări din spectrul autist vor putea beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral prin sistemul de asigurări de sănătate, potrivit unei legi recent promulgate. Măsura face parte din modificările aduse legii privind reforma în domeniul sănătății și are ca scop sprijinirea concretă a familiilor aflate în astfel de situații. Noile prevederi includ aceste servicii în programele naționale de sănătate curative, dedicate afecțiunilor cu impact major asupra sănătății publice. De asemenea, legea prevede și servicii medicale specifice, îngrijiri paliative și intervenții conexe pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist în unități specializate. Elevii și profesorii vor beneficia gratuit, pe lângă manuale și de caiete de lucru, jocuri didactice, fișe, cărți educative și alte materiale necesare la clasă, potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial. Noua reglementare modifică legea învățământului preuniversitar și extinde gratuitatea de la simplele manuale școlare la un pachet complet de resurse educaționale. Măsura se va aplica din anul școlar 2027-2028 în toate școlile de stat, dar și în cele private autorizate sau acreditate, inclusiv în învățământul în limbile minorităților naționale. Pentru clasa pregătitoare, Ministerul Educației va asigura gratuit materiale didactice alternative, atât în format tipărit cât și digital, adaptate curriculumului național. De asemenea, profesorii vor putea utiliza la clasă o gamă mai largă de resurse educaționale, inclusiv materiale auxiliare și jocuri didactice, în baza libertății profesionale. Sezonul cald aduce nu doar temperaturi ridicate, ci și o creștere semnificativă a alergiilor respiratorii, adesea ignorate sau confundate cu răcele obișnuite. Medicii atenționează că un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. O afecțiune care, netratată corect, poate afecta serios calitatea vieții și poate duce la complicații pe termen lung. Fenomenul se înscrie într-o tendință globală. Alergiile afectează până la 40% dintre adulți și 25% dintre copii, potrivit datelor medicale. În România, una din patru persoane adulte suferă de o formă de alergie și fiecare al treilea copil suferă de rinită alergică. În rândul celor mici, simptomele pot apărea chiar de la vârsta de 2-3 ani. În prezent, prin complexitatea lor și numărul de persoane afectate, alergiile sunt considerate o provocare de sănătate publică a acestui secol. Transmite Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Ce

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul.
2: Ludușul,
1: iubim.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Legea prosumatorilor a fost declarată constituțională. Facturile la energie ar putea fi compensate lunar. Sute de mii de români nu-și caută de lucru, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii consumă cantități mari de mezeluri în fiecare lună. Medicii ne recomandă să nu facem excese. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care și-au montat panouri fotovoltaice ar putea beneficia mai rapid de reducerea facturilor la energie, după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicu Șordan privind legea prosumatorilor, stabilind că actul normativ este constituțional. Legea merge acum spre promulgare și, după publicarea în Monitorul Oficial, va trebui aplicată de furnizorii de energie. Una dintre modificările importante este eliminarea sistemului de reportare a energiei pe o perioadă de până la 24 de luni. În schimb, prosumatorii cu instalații de până la 200 de kW vor beneficia de compensare lunară a energiei produse și consumate. Pentru capacități mai mari, între 200 și 400 de kW, e prevăzută o regularizare financiară. Un număr de 204.500 de persoane inactive din România doreau să lucreze în anul 2025, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă munca, arată datele publicate de INS. Cei doi indicatori, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucru, alcătuiesc împreună forța de muncă potențială adițională. Cei 204.500 de persoane constituiau forța de muncă potențială adițională din rândul populației inactive în vârstă de 15 până la 74 de ani, care însuma peste 6,1 milioane de persoane. Tot anul trecut, numărul șomerilor BIN, adică persoanele care nu au un loc de muncă, sunt disponibile să lucreze imediat și caută activ un loc de muncă, a fost de 500.300 de persoane. O jumătate de kilogram de cârnați, un baton de salam și 10 felii de parizeri și șuncă intră lunar în meniul românilor. Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10% față de acum 2 ani. 950 de grame de mezeluri pe lună, în mare parte produse ieftine și feliate subțiri, ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică. Generoși, românii trimit și peste hotare tot mai multe produse din carne. În Statele Unite, salamul de Sibiu este foarte apreciat, iar parizerul concurează cu mortadela țările nordice, Cipru și Grecia, scrie știrile protv.ro. Anul trecut, România a exportat 16.000 de tone de cârnați, salam și alte specialități din carne în valoare de 88 de milioane de euro. Medicii recomandă moderație și o atenție mare la calitatea produselor. Acestea adesea conțin cantități reduse de carne și niveluri ridicate de sare și aditiv. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și
1: cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Legea prosumatorilor a fost declarată constituțională. Facturile la energie ar putea fi compensate lunar. Sute de mii de români nu-și caută de lucru, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii consumă cantități mari de mezeluri în fiecare lună. Medicii ne recomandă să nu facem excese. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care și-au montat panouri fotovoltaice ar putea beneficia mai rapid de reducerea facturilor la energie, după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicu Șordan privind legea prosumatorilor, stabilind că actul normativ este constituțional. Legea merge acum spre promulgare și, după publicarea în Monitorul Oficial, va trebui aplicată de furnizorii de energie. Una dintre modificările importante este eliminarea sistemului de reportare a energiei pe o perioadă de până la 24 de luni. În schimb, prosumatorii cu instalații de până la 200 de kW vor beneficia de compensare lunară a energiei produse și consumate. Pentru capacități mai mari, între 200 și 400 de kW, e prevăzută o regularizare financiară. Un număr de 204.500 de persoane inactive din România doreau să lucreze în anul 2025, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă munca, arată datele publicate de INS. Cei doi indicatori, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucru, alcătuiesc împreună forța de muncă potențială adițională. Cei 204.500 de persoane constituiau forța de muncă potențială adițională din rândul populației inactive în vârstă de 15 până la 74 de ani, care însuma peste 6,1 milioane de persoane. Tot anul trecut, numărul șomerilor BIN, adică persoanele care nu au un loc de muncă, sunt disponibile să lucreze imediat și caută activ un loc de muncă, a fost de 500.300 de persoane. O jumătate de kilogram de cârnați, un baton de salam și 10 felii de parizeri și șuncă intră lunar în meniul românilor. Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10% față de acum 2 ani. 950 de grame de mezeluri pe lună, în mare parte produse ieftine și feliate subțiri, ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică. Generoși, românii trimit și peste hotare tot mai multe produse din carne. În Statele Unite, salamul de Sibiu este foarte apreciat, iar parizerul concurează cu mortadela țările nordice, Cipru și Grecia, scrie știrile ProTV.ro. Anul trecut, România a exportat 16.000 de tone de cârnați, salam și alte specialități din carne în valoare de 88 de milioane de euro. Medicii recomandă moderație și atenție mare la calitatea produselor. Acestea adesea conțin cantități reduse de carne și niveluri ridicate de sare și aditiv. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mei.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Ludușul, Ludușul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Game. Lendom.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: viață.
1: Iubim Transilvania.
2: Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.